0: se puede imaginar el pronóstico del tiempo. Claro, el golpe de jueves siempre pensamos de cara al fin de semana. Son días en los que tenemos un poquito de todo. Vamos hasta Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Cómo está este día especial en Santiago? ¿Cómo van a levar pues todos los vecinos y vecinas esta jornada?
1: Pois, os xoves, temos unha xornada intermedia entre as altas baixas presións, temos circulación do norte, que deixa, se dá un ambiente máis gris na metade norte de Galicia, mesmo estamos tendo nestes momentos algún chubasco, en tal caso son febles, iránse dando ao longo da xornada, quedarán xa máis restringidos a metade norte de Galicia, non esperamos no sur a ser precipitación, incluso na metade sur os ceos estarán alternando nubes cos claros. En a cidade de Santiago teremos unha mañá xa de ceo gris, pode caer unha precipitación feble, un chubasco nesta hora da mañá, pero pola tarde xa nos espera precipitación. Os ventos, hoxe, como comentei, son do norte, soprán en xeral moderados en prácticamente toda Galicia, e o que vamos notar vai ser o descenso das temperaturas. Será unha xornada fresca, con valores baixos para época do ano, por valores, en moitas zonas de Galicia estaremos en torno aos 15 a 18 graus.
0: Bueno, un día que decíamos que abre as portas pues a novas circunstancias meteorolóxicas, por decirlo así, Joel, para os vindeiros días. Contanos como estarán pues todos os ceos de cara a fin de semana.
1: Pois de cara a vindeiros días vamos ter días moi semellantes. Mañá venres seguimos con circulación do norte. Nesta vindeira madrugada e primeiras horas de mañá venres vai entrar unha fronte non moi activa pola metade norte de Galicia, que deixará unhas primeiras horas de mañá de ceo gris con precipitación febles que prácticamente tocarán toda a comunidade. Terán algo máis de intensidade na metade norte de Galicia, mesmo debido a baixa de temperaturas nesta vindeira madrugada de primeiras horas de mañá venres poden ser en forma de neve en cotas en torno aos 1300, 1400 metros, por tanto podemos ver fora de neve nas zonas máis altas de Galicia. A tendencia é que esas precipitacións febles vayan a menos, queden máis restringidas no norte da comunidade, xa non nos esperamos no sur. As temperaturas mañá novamente van estar frescas, valores baixos para época do ano, máximas en torno aos 17 a 19 graus. E na fin de semana, máis do mesmo, seguimos en xornadas intermedias, entre as altas baixas presións, con frontes moi desfeitas que irán tocando Galicia, deixando maior probabilidade de chuvia no norte e no oeste da comunidade, no sur onde menos posibilidade de precipitación e temperaturas en xeral frescas. Na fin de semana, valores en torno aos 15 a 20 graus en moitas zonas de Galicia.
0: Bueno, pues una situación, como vemos, variable, además vais ao termómetro tamén, hai que telo en conta, todo o que nos contaba Joel. Joel, moitas gracias, e bo día.
1: Gracias a ti igualmente, moi bo día, todo.
0: Un saúdo, as 9:09.

0: Clave de celebración, se, por supuesto, hay unha que non pasa desapercibida. Claro, hai unha data concreta, pero realmente é todo este 2026, 50 aniversario do patronato en Santiago de Compostela do Museo do Pobo Galego. Isto, Concha Losada. Concha, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Moi bo día. Moitas grazas por lembrarnos.
0: Como non, Concha, ademais é que, bueno, toda unha vida na que pasaron moitísimas cousas, nas que foi collendo, pois, moitísimo protagonismo, todo o contido do museo, e de feito se expande, e incluso fora desas portas, non, do propio recinto.
1: Eso é, mira, este ano é o aniversario da fundación do Padroado, é decir, sí, do grupo de persoas que se pusieron como único objetivo fundaron un museo para Galiza. Votaron un ano traballando e o ano que ven será o 50 aniversario do museo, que esperamos celebrarlo o grande.
0: Bueno, xa van 100 anos, Na primeira pregunta. Pero claro,
1: esta é a son dous aniversarios. Efectivamente, sí, son dous aniversarios. Esta é a primeira das celebracións. Celebramos este, neste momento a que nos puso en marcha e o seu traballo exemplar que fixo que pudera nacer un museo en prácticamente só un ano de traballo. Empezou desde logo, despois medrou moito. Pero claro, o ano que ven celebraremos ese aniversario do museo que naceu e chegou hasta hoxe.
0: E que prácticamente pues recolle a historia da nosa vida, non? Aí non hai anos que conten, a través de todo o que contén, pois hai todo, investigación, conservación, defensa, difusión, un pouco de todo, non?
1: Sí, e seguramente esa maneira na que foi, na que se fixo, é o que justifica especialmente que celebremos o Padroado. Mira, daquela, fai 50 anos, estábamos na transición política española, acababa de morrer o dictador, e aquelas persoas que se puxeron máis a obra eran, por un lado, os vellos do Seminario de Estudos Galegos que sobreviviran toda a dictadura, e rapaces novos, universitarios fundamentalmente, pero tamén profesionais, que colleron esa bandeira do que les facían con toda a ilusión e con toda a capacidade de traballo. Ese conxunto de saber por un lado e poder facer por outro foi o que realmente determinou que o Museo do Pobo Galego pudera nacer por fin.
0: Por fin, un proxecto que tamén aí pois empezou en San Domingos de Bonaval como sede deste museo, que tamén pasou as súas, non? Porque houve que remodelar algunhas veces, rehabilitar,
1: claro,
0: recoller todas as donacións, que moitas das pezas iniciais serán de donacións, non?
1: E siguen sendo. Eso é o máis importante. Mira, o edificio era municipal. Naquel momento tiña usos variados. Ali estaba o PPO, traballaba a banda, había un medio orfanato nun dos lados. Era unha ruína de edificio. E estaba a sede nun pequeniño museo municipal que máis ben era un sitio onde se guardaban os trastos de toda a cidade. O caso é que cando o concello cedeu ese edificio ao museo, empezou con él unha rehabilitación que terminou facendo do edificio unha renovación integral. E a que hoxe temos, que un edificio en pleno uso, con pleno respeto a súa tradición histórica, a súa construcción histórica, e ademais plenamente funcional para funcionar como un museo.
0: Bueno, e ese medio século, como se celebra?
1: Pois mira, este ano, este vendres, en realidad, este vendres, xa, ahora mismo, como queréis, sí, celebrouse o aniversario do documento fundacional. É dicir, cando eles se constituíron, sí, en asociación. En aquel momento había moi poucas posibilidades de asociarse legalmente. O único que a lei de asociacións permitía establecer unha asociación de punto de vista legal con un objetivo único, que foi construir un museo. Aí participaron de maneira moi importante os membros do Colexio de Arquitectos, da Comisión de Cultura do Colexio de Arquitectos de Santiago de Galicia, que en aquel momento se acababa de fundar, ni siquiera había colegios de arquitectos, por lo que os entendemos, por comunidades autónomas, sí. En la época del franquismo, se acababa de fundar. O Colegio de Arquitectos de Galicia tenía un área cultural importantísima y esa xente que traballaba ali foi decisiva na fundación do museo. Chamaron tamén a todos os maiores que quedaban do Seminario de Estudos Galegos. Chamaron a Otero Pedrallo, que estuvo a punto de ser o primeiro presidente e tristemente faleceu xusto uns días antes de que se constituíra o museo. Chamaron a don Xaquín Lorenzo Xocas, a don Antonio Fraguas, que nese momento era presidente do Museo Municipal, e chamaron a todos os que puderon, e todos os que puderon formaron parte de ese primeiro padroado, non? E logo, outros daquelas rapaces, que hoxe son personas moi importantes na nosa historia, aí estaba Carlos García Martínez, que foi director durante 40 anos do museo, aí estaba Xusto Beramendi, aí empezou a estar enseguida María Xosé Fernández Cerviño, que leva toda a vida de vicepresidenta no museo e traballando aí, é a única muller, non estaba no momento da fundación do primeiro documento, pero si un mes máis tarde, e a partir desde aí estivo sempre no museo, e un montón de socias e socios iniciais, de patrós e patroas iniciais, perdón, que foron os que trouxeron pezas. Estaba no Luciano García Len, que trouxo a súa colección de cerámica maravillosa, estaba, bueno, xunto con Ana, ou xunto con María, súa muller, a colección de Luciano e María é unha das coleccións que siguen sendo moi importantes no museo. Estaban as persoas que foron a buscar un carro, uns primeiros libros, enseguida chegaron as aportacións de máis libros para a biblioteca, e decir, foi un proxecto común. E sigue sendo un proxecto común
0: da cidade artesanal.
1: E artesanal da cidade e do país, da cidade e de Galicia.
0: Pues claro que sí, vostede tamén leva moito tempo dedicada a todas estas tarefas como presidenta agora mesmo deste padroado do Museo do Pobo Galego, claro, conta ese traballo artesanal casi manual que se fixo para conseguir pues dende aquela data, ta actualidade, todo o que existe, claro, non? Aí dentro, verdad? E con, pois, imagino, moito que facer, porque, curiosamente, un museo está máis vivo que nunca neste momento, non?
1: Sí, porque un museo, é certo que son as súas coleccións, que son os objetos que alberga, que é un edificio, neste caso, un edificio fermosísimo, pero é moito máis. É a vida que se xera dentro del e as relacións entre o museo e a sociedade que o rodea. E o museo non sería un museo, sino, e menos un museo do povo, é decir, un museo da xente, se non fixera actividades con nenos, con medianos, con vellos, se non fixera un montón de tarefas de traer cousas de fora de Galiza aquí e levar as cousas de Galicia lá a donde teñan que chegar, para que nos coñezan, para que nos definamos o que somos por como nos ven e como nos facemos ver. E eso é a alma do museo. No museo se presentan libros, no museo se dan conferencias, no museo van os pequenos e as pequenas a xogar.
0: Sí. Centos de miles de visitas, porque a divulgación tamén, ese papel de divulgación do patrimonio cultural galego, ¿no?
1: Porque mira unha cousa, aínda recordaba en outro día na festa do noso aniversario. Sí. Non se pode amar o que non se coñece. Non se pode querer o patrimonio se non se coñece. E darlo a coñecer é esencial para que todos o queiramos.
0: Pues totalmente. Todo esto también se recolle, todo ese espíritu, supoño que espectacular, esa proxección, esa peza audiovisual que repasa evolución, ¿no? Dende 1976, ¿qué se puede apreciar, Concha? Imagino que, bueno, de todo tipo de situaciones, de recordos y de cómo cambiaron las cosas, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Primero se ve la evolución de las personas que forman parte de esta historia. Ver moi noviños, os que hoxe coñecemos como xente maior e moi seria. Ver hasta como se moven, como como corrían, como se aceleraban cando eran moi noviños, non? E como son agora de pausados e de lentas as persoas, porque vai pasando o tempo, é moi fermoso. Pero ver como foi cambiando o edificio, ver como a rehabilitación se foi facendo un feito, ver unha biblioteca que ainda tiña moi poucos libros, que con unha estantería casi lle chegaba todo, a ver hoxe esas salas da biblioteca que están ateigadas de coleccións magníficas de libros, sobre todo de etnografía, de antropoloxía e de historia de Galicia, pero que son, ademais de interesantísimas polo seu contido, moi fermosas pola súa apariencia, non? Pois velas aínda despidas.
0: Claro, é todo o mundo, está claro.
1: E todo o mundo e fala do traballo que hai aí detrás, non? A verdade é que o documental foi maravilloso, encargouse de dirixilo Elena Marequia, nosa responsable de comunicación, contou cos fondos todos os que dispoñemos no museo para ter imaxes dos distintos membros do padroado e as persoas que se foron incorporando, por exemplo, desde un padroado onde só había homes, a que empezara a ver mulleres nas reunións e que empezara a saber que realmente cambiou a sociedade, cambiou a vida e, polo tanto, cambiou o museo, non?
0: Claro. Bueno, e aproveitando, queda moito ano todavía, que tal se está levando este, con tantas citas institucionais, cidadáns, de veciños e veciñas?
1: Pois mira, francamente, con moito traballo, pero vai indo todo ben. Estamos participando no ano Otero Pedrallo que nos compete a todos os galegos e as galegas, aínda que non é cousa específica do museo, pero sabemos que Otero Pedrallo tivo que ver na fundación da nosa casa e sabemos, polo tanto, que lle debemos render homenaxe como todos os galegos e galegas. Sabemos que José Suárez, un fotógrafo magnífico que este ano se dedica ao Día das Artes Galegas, foi o fotógrafo dos homes e mulleres de Galicia, sobre todo dos homes e mulleres da emigración. Seguro que cando eu o diga, se nos ven a todos a cabeza ese niño nun porto cun barquiño na man de xoguete, tirando como marcha seu pai, ou a ese neno abrazado ao pai que prácticamente chora porque vai emigrar, ou a eses homes do mar cargados con kilos e kilos e kilos de redes enormes de cando se movían solo a man, porque non había, por suposto, máis que un tractor, por suposto non había un tractor, pero vamos, non había máis que os homens e o carro.
0: Sí, é certo. Toda a masia, porque entrar en el Museo do Pobo Galego e pues empezar a respirar e a disfrutar de unas instalacións que ademais están pues perfectamente adaptadas, conservadas, e que ten tantísimas visitas e tanta oferta no programa, non? Por lo que vemos, pues claro, son meses intensísimos,
1: son meses de exposicións. Acabamos de pechar unha exposición de máscaras excepcional, aínda siguen hasta maio, o mellor aínda é posible que se prorrogue un poquinho máis, as estatuas rescatadas do espolio do franquismo que están na mesma entrada do museo, que poden verse libremente, sin custe ningún, vamos,
0: que non hai dúbida.
1: Tratemos de mellorar, na medida que podemos, de unha vez para outra, a calidade do que presentamos, tanto do punto de vista do contido como da forma de facelo, e contando sempre ca xente, cas actividades, con que calquera que se achegue ali pode ver o que hai, pero se quere saber algo máis, teña un sitio onde mirar, teña unha referencia, teña un QR para consultar, teña un sitio a donde ir para saber máis, non? E se quere saber menos, que poida pasear entre beleza, que iso mellora as persoas.
0: Concha, moitísimas grazas e, bueno, de momento, feliz 50 aniversario e xa falaremos do seguinte.
1: Pois moitísimas grazas por esos parabéns e moitas grazas por nos chamar, por escoitarnos e por darnos a posibilidade de chegar a tanta xente como nos escoita.
0: Pues muy amable, igualmente, Concha.
1: Bueno.
0: Él la sigue con todas esas tarefas en este año especial, en nos también.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Son las 7 minutos. Os ven res, está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Mira, déxame que hoxe empecemos polo máis polémico e rematemos polo máis bonito, vale? Porque
1: vemos, vale.
0: E así terminamos cun pouquiño máis de ánimo.
1: Vale, vale.
0: Bueno, o máis polémico outra vez ten que ver con Isabel Díaz Ayuso e todo o que montou coa súa viaxe a México. Bueno, aí estaba promocionando a súa comunidade autónoma, presentando un musical, quería ir tamén a uns premios de cine que finalmente non asistiu. Todo isto con bueno, pois ataques á presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando, bueno, pois que o legado de Hernán Cortés era digno de celebrar, que os españoles fuéramos aí a bueno, pois básicamente a civilizar a xente que así o precisaba, pero todo isto foi crecendo, ¿por qué? Porque de repente, bueno, pois despois duns días sen axenda, pois anunciou que se presionara por parte do goberno de Sheinbaum a organización deses premios de cine, dos premios Platino, para que ela non asistira. Así que vou de volta a Madrid, todo isto pois con moito enfado, asegurando que houbera un boicot dedicado por Claudia Sheinbaum contra a súa persoa, pero que agora que está en España, fai outras acusacións. Primeiro, dixo nunha entrevista que o goberno de España deixara ali soas en seguridade nun país violento, decía, gobernado polo narco, e onte dixo que o goberno de Pedro Sánchez promoveu ese boicot e presionou a Claudia Sheinbaum que recibira unha orde desde España para reventar esta viaxe. Bueno, Sheinbaum, que nestes días ironizaba, respondeu sempre que se lle preguntou sobre Ayuso, dicindo que non debía estar tan insegura cando quedou de vacación, se invitaba a que visite máis México para que lle guste máis o país. Todo isto co goberno asegurando que Ayuso e o seu séquito renunciaron á seguridade que se lles ofreceu, pedindolle que se adique a bueno, pois as cousas do goberno de Madrid máis que estas cuestións internacionais. Pero bueno, isto ten varias lecturas. Primeiro, esta especie de obsesión que existe neste momento por todo o que ten que ver coa conquista de América, por unha banda e por outra banda. E segundo, o que supón todo isto de enfrontamento cun país, con México, no que parecía que estaban reconduciéndose a relacións.
1: Pois sí. A verdade é que eu creo que unha cousa significativa para min de todo isto ten que ver con cal é o centro de argumento, ¿no? O centro de argumento de todo isto que ti acabas de sinalar. Porque todo o demais é, pois, o conflicto político, buscar a diferencia, en fin. Para empezar, claro, si ela non sabía que México era un país que tiña algún problema de violencia, en la que non parece que la sufrira, ¿no? Porque non debe de ter un servicio de exteriores moi potente na Comunidad de Madrid, claro, porque a Comunidad de Madrid non se ten por que dedicar a eso, para empezar. Que algo que non, digamos, é algo que Galicia ten feito a vez, e que fai Cataluña, e foi moi criticadísimo, e fai Euskadi desde sempre, e fan outras comunidades autónomas, que, promocionarse, facer viaxes, ter intervención exterior. Uh-huh. O que ocurre que neste caso a intervención exterior xustamente se centra, digamos, nunha lógica de confrontación. Y co goberno do Estado e co goberno que se vai ver, o sea, é unha cousa bastante anormal, ¿no? Porque ela vai ali a falar coa oposición ao goberno que existe en México. Eso contrario a la diplomacia. É como si Donald Trump se vai agora a China a falar cos disidentes que poida seguir habendo se cae algún, ¿no? A ver, pero o que máis me chama a atención do centro de argumento, o que máis quero chamar a atención, é o pasado, ¿no? Y como decías ahora, Cortés como elección, porque la puede tener muchas elecciones, pero escolla Cortés. Como decía otro día, podía hablar de Fray Bartolomé de las Casas, podía buscar argumentos, incluso una lógica religiosa, cristiana, medio naturalismo, pero no escolla Cortés. Esto primero nos denota algo que es bastante importante, y que es una especie de conocimiento e ignorancia que tenemos en España, ¿no? A diferencia de otras culturas que fueron imperios. Y es, pues, que la cultura del imperialismo y la cultura del colonialismo es muy potente. Se mantén, porque construyó las lógicas nacionales, ¿no? Porque este asunto un poco llamativo, ¿no? Porque, mirando desde el punto de vista de la reacción de México, porque México está tan cargado con Cortés, y eso no aconteceu ahí mucho más de 500 años. Bueno, porque o uso político o uso do pasado, e o que nos importa o pasado ten que ver en parte coa distancia temporal e en parte tamén co uso político que se lleve a ese asunto. Quero decir, que se queixa da conquista romana? Monty Python de broma, ¿no?
0: Sí.
1: Claro, claro, efectivamente, por eso aludo a esto, porque esto casi todo el mundo conoce. Pero que a conquista romana é algo que está tan lonxe no tempo que o único que utilizou, e en sentido positivo, foi Mussolini para digamos, construir unha proposta política que se chamaba fascismo, unida ao engrandecemento de unha nación recentemente creada como unidade, que era Italia, a final do século XIX, e utilizaba a referencia romana para falar do Mare Nostrum, da importancia de Italia no mundo, o sea, identificando Roma con Italia, ademais, que era unha cousa profundamente inexacta, ¿no? Igual inexacto que identificar a conquista, eso que chaman eles a conquista, con España, porque aqueles reis eran reis de moitos sitios de Europa e emperadores do Sacro Imperio Romano Xermánico, os Austria, os nosos primeiros, e eran reis de Galicia, reis de Granada e reis de Aragón e reis de Navarra e dos Países Baixos, e ademais ni siquiera todo que hoxe o actual Estado español, como é ben sabido, podía ter a mesma relación con América. Por exemplo, non podía comerciar, por eso un ve máis América en Sevilla ou en Castela que na Coruña, onde hasta o século XVIII ni siquiera pudo haber comercio directo con América. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, a ver, aquí hay un conflicto que esta señora presidenta está promovendo, sabendo que ali van a reaccionar. ¿Por qué? Bueno, pues porque as colonias, porque no fondo o asunto para os mexicanos de hoxe está moito máis cerca que para a nosa conquista romana, pero non temporalmente, sino porque a independencia de México ten 200 anos, o asunto da conquista seguiu coleando moito tempo. Aí, como é de sabido, hai unos povos indígenas que foron moi importantes. Claro, cando falan de mestizaxe, é certo que o primeiro presidente dunha república americana nativo, pois, se non recordo mal, foi Benito Juárez. E iso demostra de que estamos falando cando falamos de México, ¿no? Non hai ningún presidente, aí non houve ninguna muller tampouco, pero xa houve un presidente de color, como din eles, en Estados Unidos, pero que un indio navajo, ou un cherokee, ou un sioux, poida chegar a ser presidente, algo inimaginable. En México xa aconteceu no século XIX, ¿no? E en algúns outros lugares de América tamén, ¿no? Entón, ese asunto está, ya nos está falando de cousas que están directamente relacionadas con temas que están vivos, ¿no? E que foron discutidos nos últimos 200 anos, ademais, en México. ¿No? Claro, que pretende Díaz Ayuso, pois non sei, evidentemente o que pretende vemos agora, ¿no? Pois xerar unha situación que lle interesa cando volva a Madrid, e eso foi o que fixo. E o uso político da conquista, da chamada conquista en España, por outra parte tamén é evidente. É tan evidente, e quero chamar a atención sobre isto, que, bueno, foi moi utilizado no franquismo, non hai máis que recordar o cine, ¿no? O aquel cine patriótico e imperial dos anos 40, pero cale a festa nacional española? Non é un día, non é a proclamación da Primeira República, nin da Segunda, nin siquiera o Día da Constitución.
0: Non.
1: Claro. Por que nos pasa isto? Bueno, pois porque as nacións para construirse no século XIX, e isto xa fixeron os liberais, de feito, necesitaban presumir de pasado. E se presume de pasado, canto menos presente se ten. Os norteamericanos rememoran moito o pasado, pero presumen do presente, ¿no? Igual que os chineses. Falan de Confucio, pero falan do presente. Entón, bueno, pues este presumir do pasado, que o que fai tamén Díaz Ayuso, utilizarlo políticamente, é unha forma de ofrecer o que non se pode ofrecer, pues, en términos políticos, no presente. Volvendo a Mussolini, como fixo Mussolini, ¿no? Porque o pasado é un instrumento de movilización, pero a cuestión é, hai que saber que pasado se escolle. Podes escoller o pasado pues, dar loitas obreiras, do primeiro de maio, podes ofrecer o pasado da consecución das libertades, da construcción de sistemas políticos abertos. Claro, escoller como referencia do pasado un señor que foi ali nun momento no que eso se facía e tiña unhas razóns históricas a finales do século XV, pero que, bueno, ninguén asume como un heroe a estas alturas, nin moito menos como un liberador. Pois non é unha torpeza, é un programa político. Ese é o programa político que ofrece Díaz Ayuso, ¿no? Cortés. Bueno, pues está ben sabelo. É outra cosa que, bueno, os efectos que teña. Non sei que efectos ten.
0: Non sei, pero estaba pensando, Lourenzo, realmente, nese uso político, unha cousa de uso que se facía no franquismo, evidentemente, ou ti falabas tamén, bueno, pues, desa búsqueda do Imperio Romano por parte de Mussolini, pero agora realmente, que voto pesca? Que voto pesca falar da conquista? Quero dicir, porque onte dicía unha frase Ayuso no Parlamento, que queda, bueno, un pouco en medio de todos os gritos, máis perdida, pero cando fala de que México non foi tal, non existía antes da chegada aos españóis, antes da conquista, que antes era outra civilización, añadía un quéranse un pouco máis. Como se fora unha cuestión de, non sei, un pouco de cando dicimos que hai que loitar contra a lenda negra que promoveron o Imperio Británico contra o Imperio Español, é dicir, como se fose un orgullo de país. A estas alturas do conto, quero dicir.
1: Claro.
0: Quen pode, porque... ou sobre todo os máis novos, podemos de repente pensar que voltar ese orgullo ou buscar ese orgullo de país pensando que civilizamos e cristianizamos a milleiros de persoas vai dar un voto?
1: A ver,
0: tú xeito ou do outro?
1: Sí, pues claro que sí. Por dos razóns. Primeiro, porque hai unha cultura do imperio e do colonialismo, como dixen ao principio, moi potente. É dicir, no conxunto da sociedade española, en donde o 12 de outubro é un elemento referencial, é o día do Pilar, é o día da conquista, así chamada no seu día, después se chamou Encontro entre Culturas, etcétera. Digamos, está construído históricamente nos últimos 200 anos como un elemento referencial, non solamente nos últimos 500, ¿no? Entón, hai un conxunto de ideas, como decía o outro día, creo recordar, que en fin, pues que eu facía muestras para escribir, que me ponía o profe Nocerado, que falaban destas cousas nos anos 60, ¿no? Pedro de Valdivia conquistou Chile, Hernán Cortés conquistou el Perú, que es decir, esto forma parte da nosa educación desde sempre. E sempre é mellor ser imperio que colonia. Entón, esta añoranza dun pasado grandioso sempre é moi movilizadora. Por que? E aquí temos o pouso. O sea, todo o mundo sabe quen foi Cortés. Ninguén sabe o que fixo. Solo sabe que foi moi importante, porque conquistou México. Eso é a mensaxe que me pon no Cerrado maestro desde sempre. Claro, e logo está outra parte, que é a movilizadora desde o punto de vista ideolóxico que está utilizando a extrema dereita. E neste caso Díaz Ayuso, este no partido que este, se comporta como extrema dereita, que é ter pasado. É dicir, ter pasado tan importante e saber cal é ese pasado e que é un pasado grandioso, superior ao de outros, é un elemento de cohesión, efectivamente, nunha lógica, pois, da extrema dereita. Ter pasado tan importante, e aquí o descuidamos, e o teño que decir como historiador, porque despois da morte de Franco se eliminou o pasado. Vese nos arquivos. Os arquivos en España están degradados, despreciados, destruídos, e aínda estamos intentando os arquivos posteriores, digamos, os arquivos que teñen que ver cos últimos 100 anos. ¿No? Os de Indias, non. De feito, os de Indias, o arquivo de Indias foi o primeiro a ser utilizado no ano 92, digitalizado, eso xa nos dice algo do que estamos falando. ¿No? Pero, que fan os mormóns, por exemplo? Pois reconstruir o seu pasado, a súa xenealoxía, como algo fundamental. Que fan os norteamericanos de hoxe en día? Os meus primos de Miami, que xa viñeron dúas, por aquí, dúas primas terceiras. Pois atopar o seu pasado, as súas raíces, a súa orixe. Eso é fundamental para as sociedades. Non? E en momentos de crise máis ainda. Que ofrece Díaz Ayuso? Se sei que isto parece moi sofisticado para ela, pero é algo que está facendo a extrema dereita en todo o mundo. Reivindicar pasados gloriosos e digamos, ir nunha loita cultural contra outro punto de vista que foi moi potente nos últimos anos, que a crítica ao colonialismo, ¿no? Si eso pode mobilizar, sí, porque afecta a fibras, xustamente a fibras moi sensibles, elementos culturais moi potentes das nacións, ¿no? Ela sabe o que fai. Outra cousa é que, claro, hai que combatilo, e hai que criticalo, e hai que poñelo no seu sitio, como estamos facendo agora, pero creo que sí que ela sabe o que fai. E eso é un instrumento que agrupa a determinado tipo de forma de pensar. E, bueno, de feito, ela asocia todo eso con Madrid, ademais. Cando Cortés ni tiña nada que ver con Madrid, ni o Imperio Español tiña nada que ver con Madrid, que ni siquiera era a capital, ni tuvo ningún papel prácticamente hasta finales do século XVIII, ¿no? Ningún papel relevante naquela coroa de Castela e naquela España imperial, ¿no? Pero sí, sí, claro que é un instrumento movilizador moi importante. Outra cosa que, claro, eu como historiador creo que é importante coñecer o pasado, pero coñecer o pasado desde un punto de vista profesional significa coñecerlo de unha forma crítica, coñecelo desde un punto de vista democrático significa que estamos en sociedades onde a discusión sobre o pasado é aberta, coñecelo desde un punto de vista científico hoxe significa que estamos en tempos de ciencia aberta, porque as sociedades son moi cultas e, polo tanto, moita xente sabe de historia e debe de saber, non debe de opinar, debe de coñecela, igual que moitas personas saben, porque hai moita xente estudiada que sabe física ou sabe matemáticas, quero decir, que iso elimina a idea do coñecemento como algo privativo dunha única persoa ou de unha única torre de marfil, ¿no? Bueno, pues esa ciencia aberta e esa discusión democrática, pero unido ao coñecemento profesional, eu creo que constituen a lógica do coñecemento nas sociedades de hoxe, nas sociedades en xeral, ¿no? Antes se diría sociedades avanzadas, nas sociedades de hoxe. Bueno, pois, eso non ten nada que ver con manipulación, e por eso precisamente non podemos permitir esa manipulación. Lo que pasa é que creo que xa teño dito alguna vez, en España ocurre algo moi curioso, que non ocurre en ningún outro sitio co pasado, e é que nos encanta e promovemos a confusión entre a ficción e a non ficción. E sempre poño o mesmo exemplo. En calquera gran librería dun gran centro comercial ou esas enormes librerías que demostran que cada vez se lee máis, non menos, ¿no? Non ocurre así nas librerías pequenas normalmente, máis especializadas. Pero nas grandes, si alguén vai a preguntar algo sobre a conquista, chamada así, ou sobre o imperio en América, ou sobre a guerra de España, seguramente a persona que o atenda daralle novelas e a mellor algún libro de historia. Esa non distinción entre ficción e non ficción solo acontece en España, non acontece en Francia ni en Italia. De feito, todos coñecemos esa distinción anglosaxona nos libros de fiction and not fiction. Vale, pois, que iso ocurra demostra hasta que punto o traballo de Díaz Ayuso é fácil de facer, porque non sabemos, si estamos falando, claro, e se eleva a un señor absolutamente indocumentado e cando un escuta falar parece que alucinado, que é músico e que se inventou unha historia, o sea, eso é o experto, ¿no? Bueno, e a outro señor que dice que é experto, que se chama Zunzunegui, que, bueno, que é un revisionista sobre o asunto, ¿no? E quere dizer que ela tamén procura, ou que a asesora procura fundamentar de alguna forma, en términos, digamos, artísticos, nun caso, e en términos aparentemente de coñecemento, o que ela quere decir, ¿no? Pero por que colan estas cousas en España? Porque non hai, e eu hoxe sí estamos falando desto, pero non se está falando moito desto en términos históricos, desde o punto de vista do coñecemento. Si algo hai coñecido, si algo foi estudiado, por ingleses, por franceses, por españoles. Sí, y digo ingleses porque ya rápidamente alguien que nos esté escuchando dirá, claro, a lenda negra. Los ingleses siempre en contra de España. Sí, hombre, sí, claro, no século XVII, pero estamos en el século XXI. Son otros ingleses. Claro que también tenían el mismo pulso de su imperio, incluso más reciente que nos. Pero eso que hay que deshacer, porque la historia sirve para saber en qué presente vivimos, no en qué pasado no vivimos, ¿no? Porque lo pasado, quien debe de ilustrarnos, pues, y sobre todo sobre esta cuestión del Imperio de América, pues hay muchísimos vos e boas, historiadores e historiadoras, que tienen escrito páginas maravillosas. Leámoslas y después falemos. Desde luego, esta señora, yo soy artista de cabeceira, no leo nada. O que leo fueron, pues, esas 100 figuras españolas y la enciclopedia Álvarez. Porque lo que contan es Stalin.
0: Bueno.
1: Todo lo que contan ellas es Florido Pensil.
0: A ver, xa que falas de libros, mira que ben me das o pé para cambiar de tema e falar do bonito, oxe, das cousas que queremos recordar tamén, que o domingo celebramos o Día das Letras, este ano con Begoña Caamaño no centro, reivindicada, bueno, pois nestes días polo seu traballo, as súas novelas, pero tamén o seu traballo no xornalismo, na radio, traballo reivindicativo a prol das mulleres, como feminista tamén. Unha reivindicación que é importante, porque nos fala das novas voces da literatura en galego, dunha forma de escribir moi particular, coidando moitísimo unha lingua da que, recorda además, oxe María Cedrón, que imos falar con ela nun ratiño, que é autora do libro que entrega a Voz de Galicia este domingo, que ela foi neofalante, pero que en canto comezou a falar en galego, pois falaba galego sempre, e para ela era moi importante darlle o estatus que perdera a través da radio, a través do seu traballo, tamén na escrita, neste caso na novela.
1: Pois sí, e además tamén ti me das para decir unha cousa, e é que este perfil que acaba de facer o Doña Caamaño nos permite identificar o Día das Letras tamén co Día da Fala, que algo que teño escrito xa en Tempo de Galicia que me parece importante, porque as letras en galego non corren risco. Están ben tratadas, se publica moito, hai moita música tamén, non? Pero en cambio, a fala sí que está correndo un serio risco, non? E xustamente de Doña Caamaño, como radiofonista, como a ti, pois nese uso da lingua e como neofalante, demostra neofalante como tantos da miña xeración e posteriores, ¿no? Que fuimos educados na escola en castelán, porque fuimos alfabetizados, a diferencia de outros antes, e fuimos educados na casa, primeiro, en todo caso, en castelán. En aquel lado, meus pais non falaban sempre galego, e falaban galego entre eles, pero unha vez que eu falei castelán, non antes, ¿no? Según sempre me decían. Bueno, pois, por eso digo, casi todos somos neofalantes, ¿no? E ela, efectivamente, escoller o Día de Transgálegas y a quien se dedica es siempre un asunto importante en la academia y para la sociedad y muy referencial. Pero ella, digamos, tiene tres características interesantes en ese sentido. Primero, que es una feminista coherente, muy redonda en ese sentido, ¿no? Muy feminista todo el tiempo. Luego, que es una jornalista profesional y además dedicada fundamentalmente a radio. Y eso en estos tiempos también me parece importante destacarlo, porque, porque ser profesional del jornalismo es algo que hoy se confunde con otras cosas. Igual que hablábamos antes de cómo se confundía a historia con a fantasía, ¿no? O con a ficción, pues bueno, el jornalista ustedes hoy hay que mantener y definir a vuestra posición, no en términos corporativos, sino en términos de saber y de ofrecer, ¿no? a ciudadanía. Y luego, una escritora muy innovadora, esa revisión que fai, que é coherente con o seu feminismo e con o seu carácter neofalante, con a súa vocación para facer cultura e coa súa profesionalidade como xornalista, esa revisión que fai dos mitos de Circe de Morgana, feminista, bueno, eu creo que é o que todo o mundo admira, non? No,
0: fíxate que a min hai unha cousa que me chama moito a atención, ten que ver coa escrita tamén co que supón de manifesto tamén propio de decisión propia escribir en galego, porque hai que dicir que hai un libriño de Margaret Atwood, a escritora del cuento de la criada, que se chama Penélope as 12 criadas, que é de 2005, e logo hai ese exitazo que foi Circe, de Madeleine Miller, ou O silencio das mulleres, que a min gustame moito, de 2018, de Pat Baker, pero é que Circe ou O prazer do azul é do ano 2009, claro, é unha obra en galego, aínda que se traduzca despois o castelán. O poder de difusión que ten este libro de Begoña Caamaño, aínda que se sea maravilloso, é moito máis pequeno, evidentemente, pero esa revisión que despois, e que agora mesmo é algo tremendamente habitual tamén no cine, nas últimas versións que se fixeron de algo que ten que ver con a Odisea, bueno, veremos que o que pasa coa Odisea, que se estrena este verán, pero en fin, sí, pero quere dicir que a propia actriz que fai de Penélope, Anne Hathaway, di que hai unha visión que la percibe, que no propio guión hai unha visión máis revolucionaria do que Penélope, máis aló de simplemente es unha muller paciente. Pero quero dicir, ela está moito antes de todo isto, xa está Begoña Caamaño aí.
1: Ah, claro. Pues mira, muy atinado este punto de vista que uno percibira, pero que me parece muy importante ponerlo encima de la mesa, porque además, bueno, tío, falamos de otras autoras que nos gustan mucho, ¿no? Como Elena Ferrante, como Irene Mirovsky, como Natalia Ginsburg, que no fan exactamente, no entran exactamente en esta categoría que acabo de decir, pero que sí que tienen una mirada sobre lo que es ella, que é absolutamente incomparable desde o punto de vista da mirada da muller, ¿no? E no caso de Begoña, claro, esa forza que la ten e o contexto no que escribe e o que apoya fai na ser absolutamente anticipada respecto de moitas outras, e iso non é nada extraño. Que ocurre? Bueno, como ocurre tantas veces, pues que o que escribes nunha lingua, e máis que nunha lingua, desde unha cultura, desde unha posición tamén política e socioeconómica, pois ás veces non consigue a relevancia que merece. Que, por certo, creo que deberamos de empezar a pensar en Galicia, que xa que non fai algún tempo, e deberá ser máis feito, que moitas cousas que escribimos en galego, bueno, no ámbito académico xa facemos, non publicamos en inglés, pero parece como se non fóramos capaces de pensar que o que escribe de Begoña Caamaño en inglés no seu día, o que escribía, tiña mérito suficiente para ser publicado en castelán e en inglés, pues, dos ou tres anos despois, ¿no? Creo que nos falta esa ambición, e esa ambición ti mesmo acabas de explicar o lógica que é. Así que me quedo con estas palabras tamén, porque estou totalmente de acordo.
0: Bueno, pareceme fantástico que rematemos recomendando escritoras. Begoña Caamaño, por unha banda, evidentemente, enseguida vimos falar dela de novo con María Cedrón, pero tamén a Natalia Ginsburg, mira, teño precisamente... por rematar léxico familiar, que me está pareciendo maravilloso. Non podo dicir nada, que é unha maravilla, é unha maravilla, todos os que temos. É que eu creo que non lle pode non gustar a ninguén, porque todos temos un léxico familiar. Esas expresións, esas palabras que son entenden os nosos irmáns, os nosos pais, os nosos curmán, ese entorno propio.
1: Sí, increíble, sí. increíble. Por certo, a mai de un grandísimo historiador italiano que inventou a microhistoria, e que ainda vive Carlo Ginsburg.
0: Bueno, eso anotamos tamén. E logo de Elena Ferrante, eu non podo dicir nada, porque, sí, non sei, poñome un pouco como Ayuso con Hernán Cortés. Vamos, reivindiquemos a Elena Ferrante, amiga estupenda, e todo o demais sempre.
1: Pois si non le echarían de Mirovsky, lea.
0: Que sí, pero teño nun plano un pouquinho máis secundario. Estou moito coas italianas, últimamente. Vale, non sei que pasa, teño que estudiar isto.
1: Bueno,
0: Lourenzo, gracias por estar con nos. Buen día. Felices letras galegas. 8:34 minutos, outros puntos de vista de Xosé Luis Barreiro. ¿Qué tal, bo día?
2: Buenos días, Santía. No tengo ninguna duda de que los jueces Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles no fueron llamados a la dignidad ministerial por sus experiencias y capacidades políticas, ni siquiera por su proximidad ideológica con Sánchez, que es evidente que, en caso de tenerla, que no creo, no les sirve para nada. La razón de sus nombramientos y de su numantina resistencia en sus cargos hay que buscarla en una treta diseñada por el propio Sánchez para protegerse detrás de su condición de jueces, suponiendo que siguen siendo muchos los humildes ciudadanos que siguen creyendo que detrás de la condición de juez siempre hay un reservorio de capacidad y honradez que muy pocos podemos cuestionar. El resultado de estos dos nombramientos fue el esperado, que ambos dos se mueven en sus ministerios con la misma elegancia que lucen los pulpos en los garajes, que siguen sin saber nada de lo que tienen que hacer, y que el único servicio que le prestan a la patria es el de cubrir a Sánchez en todo lo relativo a dos carteras que deberían ser teóricamente incuestionables. Y de hecho lo son, porque uno y otro, Margarita y Fernando, son capaces de bailar sus gestos y teorías al ritmo que toca Sánchez. Ambos dos impiden que la gente se escandalice de la gestión de ambas carteras. Y ambos dos se consideran imprescindibles para difuminar los tufos y enredos, o efluvios, como decían los clásicos, sin que nadie se atreva a ponerlo por escrito. La verdad, sin embargo, es que el desprestigio de los dos es manifiesto y, a mi juicio, irreparable. Aunque también es evidente que dentro de la misma carrera, el desprestigio de Marlaska, que compite con ventaja en las categorías de ética y estética, está logrando que la figura de Robles esté pasando casi desapercibida. porque no sabiendo nada de lo que tiene que hacer el señor Marlaska, tampoco sabe nada de cómo quiere que lo veamos, de tal manera que...

0: Si eso, espérate un poco a ver qué tal dice tu amigo. Tu amigo, el que espera y espera, y cada verano se pierde lo mejor por esperar tanto. No te quedes fuera y reserva ya. Disfruta de circuitos exclusivos con salidas desde Galicia y sin gastos de cancelación por Europa y Norte de África con Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
1: Maniféstate pola lingua. Este 17 de maio, ás 12, na Alameda de Compostela. Consulta a información e os autobuses en queremosgalego.gal. O galego, lingua vital.
2: Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
3: Este domingo, como cada ano, La Voz de Galicia ofrece aos lectores a posibilidade de facerse un libro dedicado a Begoña Caamaño, a xornalista e escritora que en este ano é protagonista do Días Letras. Begoña Caamaño, a tecedora da nova mitoloxía, é o título deste libro que escribe a nosa compañeira de La Voz de Galicia, María Cedrón. María, que tal? Como estás? Moi bo día.
4: Hola, bo día a todos.
3: Bueno, un libro que permite coñecer un pouquiño máis a Begoña Caamaño de como persoa, como escritora, como xornalista, como activista tamén, e que ademais é un libro escrito en forma de cartas. Isto ten moito que ver con Circe tamén, esas cartas entre Circe e Penélope, as Circe e Penélope da Odisea, pero que neste caso, unha carta que lle escribe un amigo, hai respostas a esa carta que van explicando quen era Begoña Caamaño.
4: Pois efectivamente, como non podía ser dunha maneira, polo sitio no que ela teceu as súas amistades, o libro forxouse un pouco no 16, no restaurante de Santiago, e quen lle escribe esa carta que dá inicio a todo o libro é Suso 16, un dos socios do restaurante, que era un dos íntimos amigos de Begoña. Entón, a raíz desa carta, ela vaille respondendo ao principio de cada un dos capítulos no que despois se desenvolve quen era ela e por que chegou a escribir o que escribiu.
3: Ti coñeciste a Begoña en Santiago, precisamente nese 16, en outros espazos como as Crechas ou outros locais de Santiago, no que naquela época eran lugares de debate, lugares de discusión, de festa tamén, evidentemente, nun Santiago como con moito movimento cultural, con moito movimento político e activista, e a partir dese coñecemento tamén como se vai desenvolvendo este libro, pero imagino que cando comezas a investigar, cando comezas a preparar e a ler, de escoitar tamén todo o legado que temos na radio da propia Begoña Caamaño, se descubren distintas formas, non, de entendela tamén.
4: Pois descúbrese moito. É verdade que eu coincidíamos nos mesmos lugares onde coincidía todo o mundo na Compostela, claro, daquel momento, non? Pero para facer o libro, pois eu falei con todos os seus amigos, que a xente que a coñeceu, e aí vas tecendo esa figura de quen era ela, non? Vas un pouco fiando, que sería a palabra que probablemente ela utilizaría. E entón vais tamén recordando a historia daqueles anos en Compostela, porque esa Compostela, dicía outro día, para min esa Compostela xa non existe, forma parte da memoria, e tamén foi un logro de Begoña, ¿no?, facernos reconstruir aqueles tempos, facernos volver atrás e insuflarnos a todos un pouco de alegría e un pouco de nostalgia e un pouco das ganas de vivir que tiña Begoña. Eu creo que o falar con esa xente cercana, para esa xente cercana, para todo o mundo, foi un pouco que la volver a estar entre todos eles, entre todos nós, ¿sabes? Volver a traer aquí, volver a aqueles tempos de Compostela.
3: Falábamos aí un momentiño con Lorenzo Fernández Prieto precisamente, bueno, pues da figura de Begoña Caamaño, dicía que hai unha parte importantísima no feito de que este ano a Real Academia pois rinda homenaxe a súa figura e ao seu traballo, que a cuestión da fala. É dicir, que unha xornalista de radio que escribiu moito, novelas de ficción, que é unha cousa, bueno, da que de seguida falamos dúas, pero moitos artigos, moito traballo tamén, pero moitísimo traballo radiofónico, ten moito que ver con esa defensa da fala, non me refiro simplemente á lingua, senón da fala que la tiña.
4: Pois ela era unha grande defensora da fala. Ademais, ela non lle gustaba nada, molestáballe moito que utilizaran mal a fala, que se utilizara mal e que se utilizara mal na radio. Ela sentía, contaba a súa irmá, que ela sentía o compromiso de defender unha lingua, porque a lingua é o maior patrimonio que pode ter unha persoa, non? E entón ela sempre, sempre, sempre loitaba por iso, e eso se reflexa moi ben nas súas novelas, que son as novelas con un galego moi ben hilado, un galego moi culto, que recupera toda esa forza da lingua, que lle dá prestixio á lingua e que ao mesmo tempo son moi fáciles de ler. Eu sempre é unha cousa que digo, é que ela ten moitísimo mérito para min, no sentido de que a calquer persoa que se queira chegar ao galego lle resulta facilísimo, porque son novelas que te enganchan e non son complicadas, porque están tan ben escritas que te enganchan. Entón eso era o que ela defendía sempre, e para min eso é o gran mérito, non? O sea, esa defensa dun patrimonio como unha lingua, que a veces non nos damos conta do privilexio que temos, non, por tela.
3: Además, con ese afán por cuidala, como ti decías, porque as túas novelas, tanto Morgana como Circe, teñen unha escrita moi cuidada, pero nada artificiosa, non sei como explicalo moi ben. É dicir, notase que hai un cuidado, unha investigación tremendas detrás destas dúas historias, pero tamén ese interese por escribir un galego moi, moi cuidado, pero non alonxado da xente.
4: Efectivamente, porque ela sempre miraba, polo que me contaba xente ca que falei, ela sempre miraba a fórmula mellor e máis adaptada, e a fórmula que se adaptada a expresar o que ela quería expresar nese momento, porque non é ningún galego impostado, non é un galego de laboratorio que ela utiliza, que moitas veces hai galego que é normativo, pero eu chamo en particular, isto é un galego de laboratorio, porque me soa mal, porque eu non o escoito na rúa, non? Que, a ver, ten que haber unha norma, obvio. Pero ela sempre buscaba esa perfección. Ela era moi perfeccionista, era xornalista, tía. E o xornalismo trátase de investigar, de saber, de contar a verdade, e ela contaba a verdade da lingua tamén, en todos os seus prismas. E non utilizaba unha expresión como commodity para todo e tal, non, buscaba máis a caída para cada momento, para cada cousa que ela quería expresar. Eso cuidaba moito. Na radio tamén.
3: Uh-huh. Hai un orgullo tamén como xornalistas, eu creo, como mulleres e como xornalistas, para toda unha xeración, bueno, para as máis novas tamén, neste recoñecemento, creo, María.
4: A ver, eu penso que sí, porque ela fixo moito sen sabelo, ou mellor, ou sabendo. Ela era unha persoa humilde, era así moi impulsiva, e era que tiña unha forza que irradiaba moitísimo. Pero sí que é importante, eu creo, porque Begoña pode ser un faro para moita xente, no sentido de que ti podes facer o que queiras facer. Ela cría nas utopías, pero cría nas utopías porque ela cría que podían facerse realidade esas utopías. Hai, bueno, que soñar ben e intentar que o soño sea realidade, non? O sea,
3: claro. Falamos antes desas dúas novelas, de Circe o Pracer de Azul, do Azul, Morgana en Esmelle. Xa sabes que, bueno, todos os anos adoitamos ter algunha polémica en torno ás letras. Este ano a polémica estaba en porque se dedicaba o Día das Letras a unha persoa que só escribiu dúas novelas. Dixo xa nunha entrevista con Sandra Fáginas en La Voz que non se pode medir isto ao quilo, non?
4: Sí, é que eso me decía Sandra Fáginas, que eso non se pode medir ao quilo. Ti non podes medir a calidade dun autor ou a pegada dunha obra polo número de páxinas, non? Senón, imagínate un poema, eu que sei, pues un poema de Pablo Neruda. Que pasa? Non é bon porque é pequeniño ou porque ten dous versos ou tres ou catro. Dixen ese poeta porque se me ocurriu, pero calquer outro, non? O sea, que medimos as novelas o quilo? Pois mira, hai un libro que é maravilloso, que non ten nada que ver, porque é un ensayo de un señor que é un ingeniero forestal, que é Peter Wallenberg, e que se chama A vida oculta dos árboles. É unha maravilla. Que pasa? Non se recoñece a ese señor porque só teña ese libro coñecido. Ou, sabes, é unha cousa un pouco así. Eu creo que esas polémicas son porque sempre hai que polemizar, non?
3: Claro. bueno, intentemos non polemizar, intentemos disfrutar, debatir, sí, en torno a figura de Begoña Caamaño. María Cedro, moitísimas gracias por estar con nós.
4: Pois pues gracias a ti, Antía, por chamarnos.
3: Unha aperta.
4: Indico, gracias, e bo día.
3: E xa saben, os lectores de La Voz de Galicia teñen esa posibilidade por un con 95 euros o domingo de pues, obter este libro escrito pola nosa compañeira María Cedrón, Begoña Caamaño, tecedora da nova mitoloxía. A verdade é que unha cousa preciosa en forma de cartas, moi moi orixinal para recuperar a figura de Begoña Caamaño, para os que a coñeceron, para os que a leron e a escoitaron, pero tamén para todos os novos e novas que poidan chegar a súa figura. Nos rematamos por hoxe, xa saben que continúan aquí a acompañados e informados na sintonía de Radio Voz. O luns estaremos de volta a 7 en punto en Despierta Galicia. Grazas por estar aí.

0: Pues cambio radical de banda sonora, afortunadamente para moitos de vostedes máis cercana no tempo, pero con moito que contarnos. O primeiro é o primeiro, xa nos tardaba. Dani Rocha, que tal, bons días?
1: Aprende, Polanca. Moi ben. Moi ben, moi ben.
0: Sabía que a túa relación con Polanca non era moi boa. É mellor
1: no,
0: a que
1: tes
0: con
1: noso
0: convidado de hoxe.
1: No. Respetos máximos, Polanca, que hai de túa agria polémica con Polanca. Nada, todo moi ben con Polanca, pero...
0: Pero, pero para a festa queremos outra cousa, eh?
1: Menudo lío me acabas de meter. Logo teño que aguantalo eu, que ti non sabes como é Polanca. Que, bueno, Polanca moi ben, pero non ten a enerxía que ten esta canción e este grupo que traemos hoxe, que xa moitos dos nosos ointes descubrirían que é La Matumbá. Imos contar un pouquiño porque falamos de La Matumbá hoxe. Temos con nós, mire, hemos xa invitalo para que vaya pedindo café mentre xe o poñen e non xe o poñen. Hoxe temos con nós o seu vocalista, o compositor, un o grandísimo Sergio Cearreta. Bo día, Sergio.
2: Hola, bo día.
0: Bo día. Bo día. Bueno, que con todo ese historial que ten Sergio, que brevedad de presentación, ¿eh? Porque
1: no,
0: se puede falar de él, de todo tipo de actividades artísticas, filosóficas, todo un personaje.
1: O currículum de Sergio va ahí, no a
0: por
1: no
0: eso,
1: caras. Vaya
0: acaba parte del
1: DVD, porque si no tenemos que hacer dúas seccións. Oxe, queríamos falar con él, xa faláramos con él no seu día, porque ata nos falou de Sergio, si me equivoco con parapente a la Delta, ti seguramente me corriges, ¿verdad?
2: Seguramente sí.
1: Concreto, cumpa una cabeza. Sergio xa estivo por aquí no programa, oxe queríamos falar con él, porque él, como digo, o cantante de La Matumbá, que un dos grupos históricos galegos do panorama cultural e musical galego, que acaba de ser nominado os premios Martín Kodax nunha categoría maravillosa, que é a categoría de grupo de verbena, que non pode ser máis bonito e probablemente sí, máis adecuado para La Matumbá. La Matumbá, pues, como digo, é un grupo que leva 20 moitos anos, que ademais agora coincide que está metendo xente nova e que ten unha enerxía enorme. Entón, vamos a ver si organizamos esto, Sergio, por parte.
2: Veña, vamos.

0: en concreto con pa una cabeza. Sergio xa estivo por aquí no programa, hoxe queríamos falar con él porque él, como digo, é o cantante de La Matumbá, que é un dos grupos históricos galegos do panorama cultural e musical galego, que acaba de ser nominado os premios Martín Codax nunha categoría maravillosa, que é a categoría de grupo de verbena, que non pode ser máis bonito, probablemente sí, máis adecuado para La Matumbá. La Matumbá, pues, como digo, é un grupo que leva 20 moitos anos, que ademais agora coincide que está metendo xente nova e que ten unha enerxía enorme. Entón, vamos a ver si organizamos esto, Sergio, por parte.
1: Veña, vamos.
0: Fálanos desta nominación, os premios Martín Codax.
1: Ben, pois, isto é unha alegría enorme que acabamos de levar, porque é certo que eu, mirando en redes sociais hai unhas semanas, vin que era o último día para inscribirse nos premios, e dixen, bueno, que pedían? Pois dúas cancións, tal, bueno, unhas fotos e tal, e ben, pois por que non? E nada, apuntámonos e tivemos esa sorte de que o xurado decidiu que éramos merecedores de ser finalistas. Estivemos nunha festiña que montaron ali en Cambados, nas bodegas de Martín Codax, e, bueno, aparte de atoparnos ali con moitos amigos, pues levamos esta alegría de levar a botella que nos ponga aí nos finalistas.
0: E que implica que na vosa música, para o que para Galicia, estar na categoría de música de verbena? Que é unha música de verbena? Porque claro, nunha verbena cabe todo, pero sin embargo temos identificado un tipo de música como de verbena. Eso en que vos define, que vos dá, pues, en que convierte unha actuación de La Matumbá?
1: Claro, eso era algo que tiñamos que elegirnos, en que categoría inscribirnos, ¿no? Entón, dándolle unha volta, realmente nos levamos unha etiqueta dende moitos anos que é a de verbena de autor, que coa que eu creo que o grupo se sente moi identificado, porque é certo que partimos de ritmos e de melodías moi instaladas no que é a festa popular, pero sempre con idea de facer cancións orixinais, de escribir as nosas propias letras, de buscar e de experimentar sempre sobre eses ritmos. Entón, básicamente creo que efectivamente na música de verbena cabe todo, no repertorio de La Matumbá prácticamente tamén cabe todo. Entón, creíamos que era o máis axeitado para nós, sí.
2: Unha cousa curiosa, non, que me chama a atención, porque efectivamente a palabra verbena a mí encántame, e precisamente buscando ese resurdir que temos en Galicia, ademais por esa sesión, incluso vermú, despois verbena e demais, é patrimonio cultural inmaterial, para que saiban os ouvintes que todo o que sexa integrar música, danza, tradicións orais, festividades comunitarias, está considerado pola UNESCO como patrimonio cultural inmaterial. Así que creo que ese premio tamén, pues, ten ese, bueno, esa nominación ten ese componente tamén para vos, pues ala, toma, como patrimonio inmaterial cultural.
1: Pues nada, ya nos podemos retirar. O sea, te deixámoslo aquí.
2: No,
1: Mais arriba non se pode.
0: Entonces, falando, como decía, aproveitando esto, queríamos falar de La Matumbá como grupo histórico. La Matumbá que naceu en Ourense. Hai cantos anos, Sergio? Porque eu sei que non tarda moito esto en ter 30 anos. Pero ¿cantos años tiene La Matumbá ahora?
1: Pues 28. Estamos dando a niños de esa efeméride, sí, de ter 30, sí.
0: Pues, entonces, La Matumbá, que tivo hay un periodo, digamos, de hibernación, e volveu hay un par de años con canciones como esta, que de feito a letra, pues era muy significativa. Ya estamos aquí botando leña. Y que implica esa energía, quiero que hoy escoitemos también otra canción que eran tantas as ganas de voltar que entra tamén na mesma liña. Poñémola simplemente que a xente escoite a letra e que xa se vote o primeiro baile. Entón, non sei se o noso compañeiro pode poñela.
2: Sí, Darío, con la segunda.

0: Pues nos tardaba, efectivamente. Muy complicado estar sentados sin moverse, escuchando esto. Bueno, salvo Sergio, que estará ahí danzando seguro.
1: Sergio de lado a lado aquí, sí.
2: Que además pasó una cosa antes, escuchando canción anterior, que en plan pauloviano, veume rápido a memoria a última vez que vi a la Matumbá, que fue aquí en Coruña, precisamente no ahora, a Sergio bailando, porque eso también hay que... Hay que velo e hay que vivilo. Dice Sergio en esta canción que xa vos tardaba, ¿cómo foi esa volta de la Matumbá aos escenarios? Imos falar un pouquiño do pasado, agora falamos do presente e futuro.
1: Pois a volta foi unha comida con churrasco e uns chupitos, onde tiñamos, bueno, pues xuntámonos a bella escola, digamos, que deixáramos o grupo pues bastante arriba no 2011. No finais de 2022 quedamos para comer e aí decidimos que 2023 ia ser o ano da volta. Básicamente volvimos os mesmos que marcháramos no 2011, estábamos no 2023 xa en riba dos escenarios. Foi algo bastante natural, de feito tamén nos sorprendimos moito do bo traballo que tiñamos feito, digamos, de base, porque foi chegar ao local de ensayo despois de tantos anos, todo soaba con moitísima forza e con moitísima enerxía. Eso nos deu que pensar que tiñamos os deberes moi ben feitos dende o principio. Entón, nese sentido, foi moi fácil.
2: Hai un día no quedades o primeiro concerto da volta. Como foi ese concerto? Como é tantos anos despois volver a oír vos mesmos en directo? Que sensacións?
1: Pois foi na Sala Capitol en Santiago. É verdade que bueno, foi moi enerxético. Eu lembro estar prácticamente unha semana para recuperar as forzas.
2: Xa non eres o que era, Sergio.
1: Sí que son. O que pasa é que, bueno, aquilo era como moita enerxía, moita emoción contida despois de tanto tempo, as expectativas, a xente, o que espera dun, tal, o que ti mesmo esperas de ti, e, bueno, un pouco toda aquela descarga energética, que foi maravillosa, bueno, despois tivo as súas consecuencias, pero foi moi, moi, moi gratificante, e, sobre todo, esa sensación de que tiñamos todo ben atado dende moito tempo.
0: E o público, que tampouco sería o mesmo, claro.
1: Claro, esa é outra, pero eso efectivamente creo que pode dar para outro día para falar de como cambiou o ecosistema musical, digamos, dende 2011. Nos tiñamos un Facebook daquela, pasáramos polo Fotolog, polo MySpace, despois, bueno, todas estas redes sociais que empezaban a crearse, e claro, nos anos, cando marchamos aínda non existía o Instagram, non existía Spotify. Claro, agora na volta pois tamén foi ese choque que eu creo que o máis relevante, digamos, dentro do grupo, intentar adaptarnos a como están todo ese tema da expansión da música, da difusión, que é bastante distinta. Bueno, aí é onde, pois, digamos, que nos temos que poñer as pilas.
2: La Matumbá, como decimos, es un grupo histórico, pero es un grupo vivo, ahora vende una serie de cambios, vende meter xente nova, cuatro personas novas, además me parece que non son poucas, si ben é certo que la Matumbá sodes abondo, es decir, sodes máis de minibús que de furgoneta, casi.
1: Sí,
2: Sí, dime, perdón.
1: No, digo que ainda falando outro día con Ángel, que Ángel Gafas, que é o noso único miembro fundador, digamos, que queda, que é o noso saxofonista tenor e clarinetista e corista, falaba outro día con él e calculaba que polo grupo pasaron unhas 40 persoas en todos estes anos. Entón, claro, agora quedamos 8, digamos, somos os 8 que estamos na actualidade. Pero claro, imagínate todo o que aportou cada persoa que estivo no grupo, que xa non están, os outros 32 xa non están, pero que digamos que toda a enerxía que puxeron nas cancións, nos arranxos, etcétera, eso sigue moi vivo no grupo.
2: E os novos, porque os novos, claro, non é o mesmo formar un grupo que entrar nun grupo que xa está, e ademais entre os novos que... Está incluso Alberto Cereijo, que algunos de nuestros oyentes soarálles porque era o guitarrista de Los Suaves, ni más ni menos.
1: Fernando Calvo.
2: Ay, Fernando Calvo, perdón. Sí. Cereijo es otro guitarrista de Los Suaves que ya entrará en la matumba.
1: Ya entrará, sí. Cuando te llamo 150 compases libres para que él paga un solo de esos eternos seus.
2: Efectivamente.
1: Ya os llamamos. Pero ahora tenemos a
2: Rick
1: y además. Están de celebración porque ainda anunciaron hai uns días que van ser o premio Los Suaves, van ser o premio honorífico dos Martín Kodak este ano. Entón é posible que Fernando Calvo poida estar, bueno, xa está representado por partida doble neses premios. Para nos é unha honra e un orgullo pois ter alguén da súa experiencia dentro do grupo, todo o que pode aportar. Tamén hai que velo tocando cumbias, porque eso é para vivir.
2: Que ese é o tema, como se adapta toda esta xente nova, porque les coñecen la matumba, pero bueno, cada un ven do seu pai, da súa nai. Como sí. Se adapta toda esta xente, a idea é ata que punto que eles filtren no grupo, ou que o grupo siga sendo igual, eles se adapten, un termo medio, como é a entrada de toda esta xente e en que está destraballando.
1: Claro, aí dentro na clave, porque realmente nos o que queremos manter é viva a esencia de cada canción e do que é a descarga enerxética de la matumba en riba dos escenarios, pero sempre foi a idea do grupo que cada persoa que chegase puidese aportar a súa experiencia. Entón, bueno, aí esta cousa de pechar as cancións e de que os novos músicos aprendan as cancións, pero tamén deixar a porta aberta a que les aporten e que as cancións poidan variar lixeiramente ou non tan lixeiramente pola súa aportación. E, bueno, que por dicir nomes, Thierry Pérez témolo nos teclados, é ademais un instrumento que nunca antes sonou en la matumbá, nunca houve antes uns teclados e estamos tamén intentando aportar unha nova sonoridade ao grupo, creo que soa como un cañón, pero é algo que hai que vivilo. Temos a Noel de Dios, que está na batería, tamén un rapaz, o máis novo agora mesmo no grupo, que ven a parte do conservatorio, ven dun mundo de interculturalidade, de raíces africanas, americanas, é un rapaz que viaxa moito e que tamén aporta un mestizaxe super interesante, e despois pois todo o peso específico que ten Fernando na guitarra que nos está deixando bastante pampos.
2: E en que estades agora?
1: Pois agora estamos
2: xa falemos de la matumba para adiante, de futuro.
1: Veña, pois aparte de o que dicías ti antes de que esta xente se integre, digamos, no grupo definitivamente, xa tivemos un concerto aí atrás, o día 27 de marzo en Cervo, nunha romería, foi maravilloso, se empezaba a cousa a soar moi forte, e agora, aparte de que eso, de ter ese concerto noso que sempre nos gusta facer, concertos longos, de hora a tres cuartos, se pode chegar ás dúas horas, outra cosa que despois nos festivais non nos deixen, se nos acote, digamos, en 75, 60 minutos, o que sexa, e tamén estamos na creación de temas novos, temos aí unha batería de temas novos que irán entrando en lista de reproducción, en lista de ensayos, con moitísimas ganas tamén de explorar outros mundos. Sempre foi a idea do grupo experimentar con ritmos, pois aquí tamén hai algún ritmo novo que nunca tocáramos e que vamos poñer en riba do escenario tamén.
2: Vos, agora que a música galega está vivindo unha época moi boa, unha época dourada, unha época de novos ritmos, incluso de moita electrónica combinada co tradicional, e sobre todo tirando da lingua galega na propia composición, vos que sodes uns dos pioneiros destos, como vos ve a xente máis nova, como vos ven os grupos máis novos, cal é a vosa relación? Porque coincides moito en festivais, en sitios por aí, cal é a vosa relación, perdón, que estou tirando moitas cousas mentre falo, cal é a vosa relación con todo este, o tanto o público novo como os compositores novos?
1: Pois, no meu caso, eu aquí xa teño que falar a nivel personal, porque non estamos outros sete aquí na miña casa, pero a nivel personal eu síntome super, super orgulloso de formar parte de esa xeración anterior, digamos, que bueno, digamos que picamos moita pedra tamén nese sentido, que viaxamos moito, Cataluña, Euskadi, Madrid, Andalucía, incluso un pouquiño fora das fronteiras ibéricas, digamos, e que puxemos tamén en valor o que acabas de dicir, ¿no? A lingua galega, bueno, como unha lingua completamente legítima para expresar calquera cousa, fermosísima, moi dúctil tamén a hora de escribir, moi sinxelo para min escribir en galego as cancións. Non sei, quero dicir, eu teño moita admiración por esta xente nova que está sendo tan libre e que está facendo o que lle dá a real gana. Sinto bastante envexa por un lado, e despois, bueno, as relacións que temos co público máis novo aínda creo que é un pouco de estes quen son. Creo que eles nos miran aínda como dicindo: ah, este é o grupo que lle mola a miña nai. Porque eso xa nos pasou varias veces, de ver familias onde os pais estaban bailando con nós a tope e os nenos miraban para os pais como dicindo: ah, este é o CD que levades no coche, vale, e tal. Pero aínda, creo que aínda non nos sitúan moito. Nos, creo que temos así un público que pode ser da nosa quinta, de xente a partir dos 40 anos ou así, pero sí, con moita ilusión de intentar chegar a xente máis nova, porque creo que a música que facemos é completamente universal, e non ten ningún problema para captar, digamos, a público máis novo.
0: Podes chivarnos... Ai, mira...
2: Non, perdón, ia lle preguntar simplemente todo. Para esa xente nova, se nos podes chivar algo para este verán, alguna data que teñades e que nos poidas contar do que podedes facer.
1: Pois...
2: Para que a xente se poida chegar a vervos.
1: Temos agora mesmo confirmadas, temos pouquiñas, temos moitas aí por confirmar que non podo dicir, pero confirmadas temos un ano incio nun festival maravilloso que se chama Terra Brava, que estaremos o 15 de agosto, que é unha data emblemática de Galicia, e despois o 24 de xullo, aí temos unha cousa así bastante forte, que é a Festa da Dorna en Ribeira, onde probablemente pues podamos facer un dos concertos máis masivos seguramente que fagamos este verán, porque é unha festa onde toda a comarca, toda a provincia, toda Galicia se vai para lá. Ademais temos a honra de que nos pediron que fixéramos o himno dorneiro, que é o peche das festas de alí. Xa nos amenazaron con que se non nos facemos ben acabamos no muelle. Pero
2: con se está perdiendo eso,
1: Sí, es verdad. Con eso, agora que afortunadamente xa os animais aí nos muelles xa non se lles fai dano, agora as persoas parece que sí. Todos estamos ameazados, pero moi moi honrados de poder acabar con eles esa festa, que a xente mova os panos aí con toda alegría con nós.
0: Pues mira, iba a preguntar que CD levabaste no coche para despois dentro de uns anos comentalo, pero o certo é que o tema que elixe Dani para despedir os nosos convidados, eu recomendo cho porque é o CD que hai que levar. Dani, proceda vostede.
2: Non sei si Sergio leva, que temos unha costume que inda que veñan músicos non lles poñemos a súa música, esa poñémola durante a entrevista. Para rematar, adicamos yo outra diferente que non sei se alevas, pero sei que alevaches moito tempo. Entón, para darte as gracias por estar aquí hoxe, Sergio Gearreta, músico, actorazo, esto xa outro día falamos do de actor, agora que xa paraches con Hamlet, persoa voadora nun aparato que pode ser parapente ou a la Delta, probablemente a la Delta, verdade, non?
1: Sí, tal cual.
2: Vale, oxe, Sergio Gearreta, grazas por vir, queremos adicarte unha canción que ti coñeces de sobra, que é Quiérete de Sobrinus.
0: Una aperta enorme, Sergio, moitísimas gracias. Aquí tes a túa silla en Radio Voz, e tamén gracias a Dani, por suposto. Adeus.
2: Una aperta.
1: Adeus a vos.

Pois a verdade é que para nós tamén é unha maravilla poder estar a través da radio mandando aí ese, todo ese cariño e toda esa pues solidaridade que poidamos dar a todos os que levan tantos anos aí traballando duramente para poder celebrar un aniversario moi especial. 25 anos de historia son de Seu.

25 anos que claro, tamén pasaron para nós tantos e tantos momentos de recordo, de actividades, de actuacións, unha auténtica maravilla Orquesta Sinfónica Folk, referente además en difusión da música de raíz tradicional galega, como non imos a estar en ese 25 aniversario. Ademais, imos facelo xustamente con Chuco Estévez, con este mestre que xa temos ao outro lado do teléfono.

0: Pues decía que os anos tamén pasaron para nós, pero se así de ben. Que gusto, Chuco. Mestre, que tal vos días?
1: Bo día, bo día.
0: Bo día. Supoño que os inicios, quen pensaría, non? Que estaríamos aquí falando de tantos anos de trayectoria e aí ao pé do cañón, non?
1: Quen o diría? En realidad, son 25 anos nos que eu son a última incorporación, a pesar de que estive vinculado un poquinho á orquesta desde hai tempo, porque a escola a ETRAZ, a Escola de Música Tradicional do Concello de Vigo, é a que principalmente nutre de músicos esta maravilla que temos en Galicia. E, non vos podo contar moitas cousas de antes, porque as vivencias propias os teñen meus compañeiros, pero, sí sei de moitas porque convivín ca orquesta tamén paralelamente.
0: Pero quería decir que eso vai no ADN, non? Todo que é, pues, escoitar arpa, gaita, percusión, zanfona, todo eso, non é porque sí, mas sino que dende moi pequeniño xa estabas aí, Chuco, un pouco pendente de son de seu seguro, non?
1: Bueno, pendente de y preocupado porque a música de raíz tuve esa importancia que se merece. Porque, si nos votamos 25 anos atrás, e uns poquinhos máis, o mellor non tiña a relevancia que ten nestes momentos, e tiñamos que andar peleando con que, os gaiteiros eran un pouco o resto de personal calderilla que había nas festas moitas veces. E, aí houve que pelealo e dignificalo, e a orquesta é un exemplo perfecto.
0: Totalmente. Dende 1981 ti estabas na banda de gaitas Raigame, facendo un montón de música xa relacionada con todo isto que estamos falando, ¿no? Música de raíz, despois no Conservatorio de Música Tradicional, Folke de Lalín, etcétera, etcétera. Por eso é unha incorporación que supoño que agradecen moitísimo, porque en Son de Seu buscan precisamente tamén eso, ¿no? Siente con raíz.
1: Bueno, de eso se trata, de darle un pulo a música galega, y aquí estamos para arrimar o hombro y puxar por este proxecto que Galicia ben se merece.
0: Totalmente. Bueno, a celebración deste 25 aniversario incorporaste en un momento maravilloso con esa forma de arrancar os vindeiros 25, non? Que xogarás un papel aí fundamental, pero é que hoxe total e absolutamente volcado temos aquí a Son de Seu a punto, de iniciar ese 25 aniversario con concerto histórico con Abraham Cupeiro, con Xavier Díaz, con Rodrigo Romaní, que xoga aí un papel moi, moi distinto a outros, non?
1: Sí, Rodrigo é parte fundamental de toda esta historia, porque, aí ti falabas dos anos 80, que nos estábamos convivindo nunha banda de gaitas que se facía aquí en Vigo, en Raigames, pero paralelamente había, Milladoiro, Emilio Cao, concretamente Milladoiro, e en Milladoiro estaba o maestro Rodrigo Romaní, que tempo atrás foi un pouco ideólogo de que surdira esta escola de música tradicional, e a raíz desa escola de música tradicional, facendo un exercicio pedagóxico cos alumnos e intentando ensamblar os distintos instrumentos que se impartían na escola, Rodrigo e os seus compañeros deronse conta que había un potencial, había posibilidad de poñer a funcionar eso nun escenario, e, aí se puxeron a crear música para unha formación tan única como pode ser esta.
0: Tanto que sí, pero fíxate, unha formación única que decías que ao principio seguramente aínda que non viveches que non estaba un momento tan maravilloso como este, tampouco había a lo mejor tanta difusión a través de distintos soportes tecnolóxicos, ¿no? A verdade é que escoitando e poñendo así pezas esta mañán para rouparte a ti tamén un pouco, foise, a pesar de ser así algo tan apegado a nosa terra, foise adaptando tamén a estes tempos modernos. sigue sonando perfectamente, con ese talante tradicional, por decirlo así, pero con una modernidade, una posta en escena, una categoría que eso sí que es universal, ¿no?
1: Bueno, universal deberá ser, no sé canto alcanzamos, pero bueno, sí tuve una ocasión de convivir con Son de Seu, votando un amán por bueno, pues faltaba alguna xente, y la relevancia y un poco de catar quen é Son de Seu, ¿no? Y hai uns anos Son de Seu estivo involucrado nun proxecto europeo que se chamaba ENFO, era un encontro de orquestas folk de Europa. Y bueno, por falta de xente, ala viaxei con eles a Helsinki, viaxei con eles a Italia, donde ali tamén teñen a súa orquesta folk, un pouco creada a imaxen e semellanza, ca súas características propias, do que facía Son de Seu. Italia tamén, Escocia tamén tiña a súa orquestra, Portugal estivo a piques de involucrarse, e eso, bueno, é un pouco para que moitas veces aquí dentro non nos damos conta da relevancia máis alados do Padornelo, non? E sí que ten relevancia esta orquesta fora de Galicia e o nome que leva de a Orquesta Fol Son de Seu do Concello de Vigo, non? Vinculada á Escola de Instrumentos Tradicionais do Concello de Vigo.
0: Sí, claro, todo esto evidentemente representa todo o que estábamos falando e todo o que acabamos de decir, todo o que se espera para, pues, non solo a cita que temos de celebración, senón tamén, por supuesto, para un futuro inmediato que creo que o panorama musical galego, gracias a traballo como voso, pues está agora mesmo en primeira liña. Xa non hai estacións donde hai máis comparecencias que outras, é un traballo desestacionalizado, por eso a partir de hoxe, ¿Qué porta crees que se puede abrir?
1: Bueno, non o sei. Podes abrir moitas portas. Quero dicir que, sobre todo, a porta principal é que Galicia conseguiu ter un espacio musical normalizado, reconocido dentro e fora de Galicia. Que eso, o que te comentaba antes, moitas veces tiñamos que pelexar con que a cultura propia non era o máis importante. Entonces xa esa é unha porta inmensa que quedou aberta e que agora vai a dar pea, pois, á imaginación dos creadores que vivimos por Galicia e que temos ganas de proxectar cousas con esta raíz.
0: E como crees que participará ese público do 25 aniversario que, bueno, realmente mañán ese concerto sí. Especial de Son de Seu con entradas esgotadas, que esto tamén o di todo, supoño que estades habituados porque, claro, é unha cita especial, que estades habituados en moitos concertos a ter este cartel de entradas esgotadas, pero en este caso concreto todavía con maior orgullo porque xa leva tempo agotado, ¿no?
1: Pois mira, puxeron esa venta e se esgotaron en 10 días.
0: Por eso.
1: En 10 días o auditorio con maior aforo que ten, bueno, auditorio cuberto que con maior aforo que ten a cidade de Vigo, desde logo casi un, bueno, algo histórico. Hai que decir que, bueno, que non son de Seu, que vamos acompañados de uns extraordinarios artistas que son os nomeaches e que, bueno, que eso contribuye. Creo que a xente está desexando chegar a este concerto, nos desde dentro da orquesta tamén, porque le vamos traballando xa un bo tempo e, bueno, agora estamos aí, como se di, en capilla e con as ganas de sair, pero tremendas. Vai a ser unha festa, seguro.
0: Seguro. Bueno, xa comentábamos, tan Subeira, Xavier Díaz, Rodrigo Romani, que se hunde o escenario, con máis de 70 personas en momentos puntuais,
1: Sí, bueno, somos moitos, somos cerca de 70 personas en escena, cos convidados, sí. Y bueno, pero ese auditorio pode con nós.
0: Bueno, pues Chuco, moitísimas gracias por este brindes de 25 anos con nos. Seguiremos falando de todo detrás de ese recorrido, detrás de ese percorrido. Nada, muy amable por aceptar este café.
1: hoy a vos, muy agradecido.
0: Una aperta, y gracias a hasta pronto.
1: Apertas, podía.

escuchamos estos sonidos porque saben ustedes que va a tener lugar el acto central de la gran fiesta de la cultura galega en el Teatro Principal, con pues moitísimas actividades. Será o domingo, Día das Letras Galegas, coas alocucións académicas de Ana Romaní, Marilar Alexandre, Víctor Freixanes, Sofía Espiñeira. Se encargarán da música ao vivo con unha entrada libre ata completar a capacidade da sala. E o domingo, como decíamos, ás 12, en ese Día das Letras Galegas. E a Real Academia Galega, que celebra o pleno extraordinario, se dedica, como saben, a Begoña Caamaño, pues falecida no 2014. Será o acto pola mañá do domingo. Se celebra pues dun xeito especial porque se falará con distintas voces. A xornalista Ana Romaní, decíamos, será unha delas. Tamén o presidente da institución, Enrique Monteagudo, pechará a sesión, a que lle polla por a música Sofía Espiñeira. Bueno, está organizada en Santiago a gran festa da cultura galega, que nacía, como saben vostedes, en 1963, e que tamén a Real Academia Galega elixiu como homenaxeada para aquela primeira edición a Rosalía de Castro, autora fundacional das letras galegas contemporáneas, cadrando además co centenario da publicación de Follas Novas. Un ano despois nacía en Vigo Begoña Caamaño, protagonista deste 17 de maio. Como escritora, o seu debut foi tardío, aos 45 anos de idade, e a súa carreira viuse truncada polo seu prematuro falecemento por mor dun cancro cando acababa de facer os 50. Pero as dúas novelas que publicou, Circe ou O Pracer do Azul, de 2009, Morgana en Esmeille de 2012, pues sí que merecen ese lugar destacado en las letras galegas contemporáneas. Así que hay pues una perspectiva femenina interesante todos estos días, pues estamos hablando mucho de ellas, pero además nos también seguiremos hablando luns, les contaremos cómo son las cosas, también pues a través de Merlín. Teremos a oportunidade de seguir falando das letras galegas. Enseguida, Raúl Villacaro, con este espacio de acercarnos al mundo del mar, y después seguimos hasta las 12.

0: Pois aí está Olaia Sendón, que, bueno, aproveita o tempo de verdade dun xeito fantástico e non deixa de sorprendernos. O titular é ese, presenta o libro ilustrado sobre a obra de José Suárez. Explora esa fotografía unha muller que ten tamén pues, unha traxetoria moi pegada a este mundo como ilustradora, como cineasta, como profesora e tamén, por suposto, pues, como compañeira. Olaia, que tal? Bos días.
1: Bos días. Que ilusión que xa vin que son
0: protagonista
1: do día.
0: Hola. Claro, protagonista do día, da semana e de todo, Olaia.
1: Maravilloso.
0: E que ademais esta sección ten banda sonora, así que que canción así se gustaría escoitar?
1: Ai, pues a ver, ahora me pillas. Mira, pues ahora claro. Estoy escoitando moito o single das Fillas de Cassandra, esta de Taira Fresca, que me, sí, me ten loca. Entón,
0: sí,
1: esto, esta sería a cousa que le iría pa todo, o sea, porque ademais tertulia, no sé qué, ten todo que me gusta.
0: Sí, bueno, pois nada, será un obsequio do equipo capitaneado por Sonia Rodríguez.
1: Que ven.
0: A mí, de Fillas de Cassandra, gustame moitísimo Tataraboa, que queres que che diga? Sí. Non sei se é unha declaración de intencións, pero sí.
1: Sí, hombre, se chegáramos a esa, ainda volada.
0: Verdad, que maravilla.
1: No, a ver,
0: eras netas de Cassandra aí actuando.
1: Sí.
0: Mira, esta para ti. Esta para ti. Veña.

0: verdade é que é maravilloso e teñen un futuro estupendo, pero fíxate que forma parte tamén deste momento que estamos vivindo en Galiza e que ti vives en primeira persoa, verdad, no mundo, pois eso, do cine, audiovisual, musical, teatral, de todo.
1: Sí, estamos que nos saímos. Ti non me veías, pero estaba bailando. Ahora mismo estaba bailando.
0: Ah, sí. Xa me parecía a mí que escoitaba sons de fondo raros. Era o taconeo.
1: Bueno, sí. Era máis ben o raro que se me pega, porque nas miñas clases de iniciación a foliada non chego a pasar do raro. Pero bueno, o intento moito, eso é importante.
0: Bueno, é unha maravilla. E cantos, bueno, non sei, agora mesmo seguro que están en clase, pero cada vez que tiñamos a oportunidade de conectar contigo sempre había, ah, foi mestra ou é mestra miña. Tes aí tamén sí, ti un bo equipo, eh?
1: Sí, a ver, eu sempre hai anos en que conectas máis ou que conectas menos.

0: Sí, estamos que nos saímos. Ti non me veías, pero estaba bailando. Ahora mismo estaba bailando.
1: Ah, sí. Xa me parecía a mí que escoitaba sons de fondo raros. Era o taconeo.
0: Bueno, sí. Era máis ben o raro que se me pega. Porque nas miñas clases de iniciación a foliada non chego a pasar do raro. Pero bueno, o intento moito, eso é importante.
1: Bueno, é unha maravilla. E cantos, bueno, non sei, agora mesmo seguro que están en clase, pero cada vez que tiñamos a oportunidade de conectar contigo sempre había, ah, foi mestra ou é mestra miña. Tes aí tamén sí, ti un bo equipo, eh?
0: Sí, a ver, eu sempre hai anos en que conectas máis ou que conectas menos, pero eu xa levo como 3 fornadas de promocións, coas que a verdade é que estou encantada, reenganchei. Claro, eu doulle clase de foto, entón co proxecto este perpetuando, pois estamos moi moi enganchados, no, con todo iso. E a verdade é que os rapaces están respondendo genial, o estou pasando fenomenal, e entón cando un vai a traballar a gusto, pois as cousas notanse, no?
1: Totalmente. Bueno, é un proxecto precioso este, porque a curto prazo, hoxe mesmo, xa é a presentación dun novo libro ilustrado de alguén que coñecía tamén moi a fondo a ilustración.
0: Sí, a ver, eu cando me plantexei facer o libro de sobre José Suárez, tiñate sempre o reto de decir como trasladas, non, dunha linguaxe a outra, non? Como faz que algo que é tan esencialmente fotográfico, que utiliza tanto a linguaxe fotográfica, non, se convirta en outra cousa, non? Pois claro, ao fondo, creo que todas as liñas conversen no mesmo sitio, entón, cando me puxen a ilustrar, cando me puxen a dibuxar sobre as fotos de José Suárez, me din conta que era pura composición, non? Que a composición é moi trasladable ao que é o dibuxo, non? Entón foi unha gozada, foi unha cousa moi divertida darlle esa outra vida, non? Unhas fotos que son tan referenciais, que son icónicas, que levas traballando, non? Bueno, que levas vendo toda a vida, non? E de repente darlles esa outra vida é algo que é moi divertido, que sorprende moito e que logo ten, pois, un resultado extraordinario porque as fotos eran extraordinarias.
1: Ajá, bueno, como é hoxe, tampouco imos a contar como remata.
0: Bueno, aquí hai pouco spoiler. O señor, a vida do señor está na Wikipedia, todo Dios pode contar e tal. No, bueno, ademais, sabes, non, o sea, é un álbum ilustrado que non é para cativos, é un álbum ilustrado para público xeral. A ver, que os cativos máis que vendidos, pero quero decir, pero non está ben sellado, non, a unha estrutura máis rígida dun álbum infantil. Entón, é un álbum, ademais, que ten como unha doble lectura, porque podes simplemente pasar as páxinas, disfrutar da... É moi visual, non? O sea, quero dicir, ten moito protagonismo todo. Claro, a ver, estamos falando un fotógrafo. Temos que devolverlle, non, a importancia da mirada, a importancia da composición. Entón, é un libro moi visual que podes ver e disfrutar a nivel, non? Quero decir, cada páxina te pode facer disfrutar. Ten moi pouquiño texto, pero o texto que ten é un texto que, se queres leer dunha maneira rápida, se deixa ler, pero se queres dedicarlle o seu tempo, é un texto que fai pensar, non? Entón, a min gustoume moito. É casi como, ten unha estructura de sentencias, non? En plan, son reflexións sobre a fotografía, cada páxina, e a min gustoume moito crealo así, non? Como algo que ti podes ler e ter unha experiencia como máis menos pegada ao que sería a teoría ou a unha investigación máis profunda, pero si queres podes tamén dedicarlle o tempo que precisa cada imaxe, non? Porque eu comezo o libro dicindo mirar é unha experiencia, perdón, ver é unha experiencia, mirar é unha aventura, non? E esta é a idea, non? Que lle dediquemos o tempo que toca as imaxes para poder ver a dimensión real que teñen.
1: Totalmente. Me chama atención, ademais, Olaya, que se fale de este fotógrafo, de o seu legado, achegándose á creación contemporánea. Ás veces pensamos que todo o pasado, pois, é como antigo, que hai que, de algún xeito, pois, esquecer, e todo o contrario. Hai auténticos xeños que nos levan, pois, a esa reinterpretación, non?
0: Sí, bueno, claro, o sea, quero dicir, somos non era o que dixo, para non me sale o nome, bueno, de que camiñamos

0: falamos de xigantes, non? O sea, quero decir, sempre somos herdeiros do que outros fixeron antes, non? Entón, hai xente que está pegado ao seu, a súa época, o sea, hai xente que entende moi ben o espírito do tempo, e logo hai outra xente que traballa mirando máis aló, non? É dicir, con outras pulsións distintas, non? E é verdade, pois, que nese caso, pois, atopamos xente que ahora somos quen de ver o reflexo, non, da sociedade contemporánea dentro daquel tempo pasado. No caso de Pepe Suárez, a obra de Pepe Suárez, de José Suárez, é unha obra moi completa, non? É dicir, ali temos de todo, temos fotodocumental, temos foto traballada casi dende un punto de vista cinematográfico, temos unha, pero que sí ten como unha constante no traballo de composición. É unha obra que reflexa moi ben a linguaxe fotográfica, non? É dicir, o uso da angulación, o uso das liñas, é dicir, non hai nada a azar, é unha obra que ten, eso, pois, sempre unha posta en escena espectacular, non? E eso, claro, eso é algo que non pasa, é dicir, eso está aí, non? Esto é algo que funciona sempre, non?
1: Totalmente, por eso tamén a presentación pois é un pouco especial, non? Na propia sede da Real Academia, e con unha presencia pois de moitísimas persoas que coñecen perfectamente o perfil deste gran artista, de José Suárez, adicado este ano, e claro, pois grazas a este tipo de citas coñecemos tamén o que tivemos, o que teremos, e o que no futuro tamén pesará como o teu traballo, Olaya.
0: Bueno, a ver, no, a ver, esto, claro, obviamente, este libro nace pegado a un efeméride, ¿no?, que o ano de José Suárez, ¿no?, o ano, entón, esto se fomenta dende a Academia de Belas Artes, Xurxo Lobato presenta conmigo este libro, porque de alguna maneira él foi o primero que dixo, ¿por qué non facer algo, no?, e logo me puxen a traballar. Entón, sí que ten unha relevancia, non, dentro deste 2026 que está dedicado, non, pois, a figura de José Suárez.
1: Bueno, como hai que reinterpretar tamén, pois, os que visiten esa obra, os que disfruten a través das túas ilustracións, reflexionando tamén sobre o propio feito fotográfico, dis na apertura deste acto, pero tamén é certo que neste momento, en donde pois prácticamente todos son imaxes, todos son reflexións máis ou menos rápidas, todo é pois un primer unha primeira visual, non é doado,
0: Non, estamos vivindo na época do scroll infinito, non? O sea, quero decir, estamos vivindo en todo o contrario. Os nenos, os rapaces, a mí me chegan cada vez máis alfabetizados, non? Quero decir, as fotos que fan o primeiro día que pisan a escola, xa son boas, é decir, superan ao que eran as xeracións pasadas, non? Que xa levou moitos anos dando clase, non? E é verdade que eu a día de hoxe, o primeiro día de clase, eu xa teño fotógrafos, non? E isto, pois, é pois pola sobreabundancia de imaxes, o Instagram, todas estas cousas, non? Pero a verdade é que sí que o que hai é pouco reflexión en xeral, pero podemos leválo a todos os eidos da vida, non? Claro, este traballo propón todo o contrario, non? Propón unha mirada queda, unha mirada reflexiva, unha mirada crítica.
2: Sonia, el teléfono está conectado a este.
0: Hasta sí. Un punto donde...
2: Escucho eso.
0: ¿Hola?
1: Hola, ya puedes seguir hablando tranquilamente. Escuchamos de fondo a nuestra compañera Antía, pero vale. Porque está preparada ya para las 11 vale. Volver a sentarse aquí.
0: Muy bien. Nada, pues eso, que sí que se propone otro tipo de mirada, ¿no? Una mirada que hay que ser a lume lento, ¿no? Por ejemplo, de feito, de ensellado a esto, estarán los fotogramas de Perpetuando, ¿no?, na presentación, que supoñen xa directamente meterse dentro dunha das fotografías de Pepe Suárez, non? Levamos tres distintos, entón a xente que se poida achegar á presentación, que por supuesto está aberta a todo o mundo, pois a xente que se poida achegar á presentación vai poder levar a casa unha foto pois da Jaibota, dos mariñeiros, non? Pero con el de protagonista, e vai a sentir a experiencia de ser o protagonista dunha das imaxes, das imaxes máis icónicas de Pepe Suárez. Nah, entón, nos o que intentamos, e iso é moi divertido, levar eso, feito fotográfico a reflexión e a experiencia, non? É dicir, este mirar expandido, non podíamos decir.
1: Total e absolutamente. Bueno, pues que acuda aí todo o que poida acudir, que este un gran ano. Cando Olaya nos fala de isto, se atén na cabeza seguramente a seguinte intervención de a saber que tema e que motivo. Pero eso é fantástico, Olaya. Hai que aproveitar estos momentos. E ademais, como profesora, decíamos, ilustradora, cineasta, todo o que sea esa creatividade, personalidade, creo que é un valor que hai que defender e que hai que apoyar, en este momento sí. Máis, claro. ¿Verdad?
0: A ver, eu aí hai unha cousa, meu pai sempre di, non, el non entende, el procede do artesán, non, de facer unha cousa moitas veces para que te saia moi ben, non? Pero para min, claro, cando dice este currículum, non, parece que como que andiven peteirando un lado para outro, non? Pero no fondo é que eu non entendo a creación dunha maneira distinta que a creación en si mesma, non? Entón, para min, non hai esa distancia, non, entre facer unha obra de videoarte ou facer unha ilustración ou facer un libro, o sea, todo conecta no mesmo sitio do cerebro, non? Entón, bueno, pois hai quen usa a creación como un medio de vida. Eu teño solucionado eso con tema de dar clase. Entón, isto é unha sorte, porque o que te dá é a posibilidade de abordalo dende unha maneira moito máis orgánica, traballas cando te apetece, traballas por necesidade. Pues, por exemplo, a min o corpo pídeme estar currando nestas cousas, ¿no? E se non se resinte. Entón, bueno, pues esta liberdade que eu teño amprego para andar de un lado a outro facendo cousas.
1: Bueno, pues una preciosidad de tema. Decíamos que un protagonista que este ano pues estará muy presente en todos, esa obra de José Suárez, esa reinterpretación de Olaya Sendón, que siempre nos encanta tomar un café con esta muller. Olaya, muchas gracias.
0: Muchas gracias, y ya sabes, cuando quieras tomamos un café, cuando sea.
1: Estupendo, sí. Claro que sí. Anotado queda, ¿eh? Gracias, buen día. Un aperta.
0: Buen día.

0: Bueno, pues continuamos aquí en Voces de Ourense, después de escoitar atentamente ese consejos que nos da siempre Benito Bouzada, nuestro asesor en seguridad vial, nuestro técnico de FETEVI. Pues seguimos buscando voces que protagonizan y nos vamos a ir ahora hasta Alimia, nos vamos a ir hasta la zona de Asconchas, porque allí los vecinos, por decirlo suavemente, están perplejos. Resulta que agora a Xunta de Galicia, Sanidade, fala da boa disposición das augas de toda esa zona. Temos, como é habitual, cando falamos deste tema, temos comunicación co voceiro dese colectivo veciñal de Asconchas. Temos comunicación con Pablo Álvarez. Pablo, bons días.
1: Hola, bons días, que tal, como estamos?
0: Pois nada, como decíamos, que por decirlo suavemente, estades perplexos, por non decir outra cosa, cando comprobades o que está a facer Sanidade o que está a certificar Sanidade con esas augas, non?
1: Non, o que estamos denunciando un ano máis. Quero decirche, mira, isto levo feito Sanidade durante todos estes anos, non? É decir, no xuicio nos presentamos 800 probas, bueno, 800 folios, perdón, de probas técnicas, non? Entonces, se o envase está verde porque hai materia orgánica, non? Que fai Sanidade? Pois dice que aplica simplemente o protocolo de sanidade. O protocolo de sanidade que busca E. coli humanas, non? Entón, se vos busca E. coli de cerdo e E. coli de gallinaza, entón, pois o envase estaría fatal. Pero o máis sorprendente de todo, que xa pasou ano pasado, e fai todos os anos, é decir, en Muños, augas arriba, onde está as Conchas, non? Pois a auga pois está dentro do censo como auga estupenda. Unhos kilómetros máis abaixo, 5 kilómetros máis abaixo, está este ano unha playa nova, que é a Playa dos Chaus, e vai estar permanentemente cerrado ao baño, sendo o mismo envase. Non sei se que o millor o envase, nos decimos, pois a auga arriba se contamina ni se tramo, non o sabemos, pero isto leva ao feito Sanidade durante todos estes anos. Bueno, hemos denunciado esto, hemos yo pasado a nuestras abogadas, espero que yo comunique con TSJ para que vexa una vez más o xuiz de esta sentencia, hay responsabilidad de estos organismos.
0: No, pero claro, que decía Hugo de perplexos, Pablo, por non usar unha palabra moito máis grosa, porque eu penso que está de xa fartos de este tema, como ti decías, son moitos anos facendo, pero é que este é o primeiro ano no que contase cunha sentencia, é que temos que remitirnos sempre ao mesmo, pero é que así, hai unha sentencia na que se di a contaminación desas augas, na que se di que a Xunta e a Confederación teñen que pôr a ranxo a todo ese problema, e parece como que aquí a Xustiza va por un lado e a Administración va por outro, non?
1: Bueno, a Xunta e a Confederación xa quixeron facer alargando o proceso, presentando un recurso de casación, que lle sacaron os colores, non? É dicir, ahora mismo, que pasa? Pois, terían que ejecutar a sentencia voluntariamente, non? Están o facendo? Non, están tirando os trastos un a outro, que os análisis dun non lle os pasa a outro, que isto non é así e tal. É que está pasando realmente, que lle están dando licencia, e hai que decirlo así, que non só sabemos, e está pasando estes días todos, que chuvia, están lle dando licencia os ganxeiros da línea a que sigan esparcendo purín por toda a línea dunha maneira exagerada. E vamos ter, tan pronto veño calor, vamos ter o embalse verde. Eso que non lle cabe duda a nadie, non? Pero isto que está permitindo as administracións que están condenadas, non? Pero bueno, estamos esperando a que salga ese auto de ejecución, que xa se tiñan que pôr esas pilas desde junio, de julio do ano pasado, que se va a sentencia, e aí estamos esperando. Ahora sí, outro día nos xa dicimos, nos vamos a seguir loitando, non nos vamos a parar, non? Entonces, o que estamos facendo é denunciando unha vez máis a inacción por parte de Sanidad de un tema dunha contaminación grave, non? Entonces, bueno, a ver si dunha vez algún organismo ou algún xuez pues ponga Sanidade no seu sitio, ¿no?
0: Claro, que por eso decimos que parece que van por caminos distintos, e sobre todo cando estamos a falar dun tema Bueno, eu lembro dende hai moito tempo, dende que estou nesta emisora, pois falar desa problemática que a contaminación de cianobacterias en toda esa zona, e finalmente cando subemos desa sentencia, dicimos, bueno, pois parece que vai a arranxarse, pero non, parece que non se arranxa aquí a cousa. Decías ti, sinalabas, Pablo, o tema dos gandeiros. Eu quero deixar claro algo. Penso que tamén vos estades nese mesmo lugar, que non estades en contra do que é a explotación gandeira ni a explotación das terras. O que credes é que exista un control, verdade?
1: Non, vamos a ver, mira, hai unha cousa que eu non lle chamo macroganxas, eu chamo yo industrias agroalimentarias. Na línea sabemos todos que esas granxas todas están ou venden ya unha integradora, que é unha empresa grande do sector. Sabémolo todo o mundo, vale? O que non pode ser é que eu, se vou a un taller, me cambian as rodas, aí pago unha ecotaxa porque ese home ten que reciclar esas rodas. Pois o que pasa aquí é que lle están dando mano ancha a que tiren ese purín, que non é un abono, porque non está tratado, porque o botan en cantidades excesivas, porque non hai tanta masa, non hai tanta terra para tanta mierda, falando en claro. Entón, están permitindo todo isto. É que non paga, pois o paga o embalse. É dicir, o embalse ten o problema de que non é de nadie, a desgracia do bien común, vale? E ao final que non paga por nós. Por qué? Porque temos problemas de contaminación, que son acarrea problemas de salud na zona, pérdida económica tamén, tanto patrimonial como de negocios, non? E isto é porque, sigo dicindo, porque lle siguen dando manga ancha e non nos están sentando. Tenemos que sentar a esas empresas e decirles que esto se acabó. E que si non, esto vai seguir e vai a peor, non? Nos ahora estamos invitados o día 29 de mayo en Portugal, uh-huh, a un congreso, que é o primer congreso ibérico de defensa do Limia, e están alucinando as organizacións ecologistas portuguesas. Están alucinando do material que hemos mandado e dos análisis que hemos mandado. Es decir, pero ¿cómo están permitindo esto, no? Pero é unha permisibilidad por parte da Consellería de Medio Rural, por parte da Consellería de Medio Ambiente e por parte da Confederación. E isto é o que hai realmente.
0: Pablo, claro, temos que... eu penso unha cousa, que o mellor é a solución ven precisamente do outro lado da raya, porque ali en Portugal estes temas se tratanse tamén con outra, bueno, pues con outra sensibilidade, sobre todo con outra seriedade. Pois o mesmo estar nese congreso, nesa reunión, pode servir para solventar o que temos aquí en Ourense, en Galicia. Pero decía eu que, o comentabas ti, hai un ratiño, Pablo, que todo este asunto tamén volve a estar en mans das vosas abogadas do colectivo de os veciños das Conchas. Bueno, é que claro, a pregunta, perdona que teña que facela así, pode valer para algo, porque vimos que a xustiza sentenciou, pero non pasou nada. Tendes esperanzas que valga ou sirva para algo?
1: Mira, nós temos esperanza de que vai valer. É dicir, nós ahora estamos esperando, xa te digo, ese auto de ejecución da sentencia, voluntaria da sentencia, que vai, supoño que o xuez mandará a ejecutar as cousas que se, bueno, as medidas que se marcan na sentencia, que moratoria de granxas, control integral dos purines, control integral das explotacións, todo eso, ¿no? Supoño que a Xunta, cuando lle chegue, e a Confederación lle chegue ese auto de ejecución voluntaria, intentarán facer algo. Si no, no fan, que non se preocupen. Nos vamos presentar a ejecución forzosa por as medidas que marca a sentencia. Entonces, nos non vamos parar, ¿no? Es decir, quen está quedando mal aquí en todo este tema son as dúas organismos, uh-huh, tanto organismo de cuenta como a Xunta de Galicia. O señor Rueda sigue sin facer nada. Nos, cuando foi o Consello da Xunta en Celanova, despois da roda de prensa da Consello da Xunta que celebrou en Celanova, xa lle dixemos que tomara medidas, e ainda non tomou ninguna. Saiu en roda de prensa dicindo, no, acatamos a sentencia e hai que cumplirla. Bueno, pois a ver se a cumple. porque de momento o señor Rueda ni está ni se le espera, ¿no? Y a consellera de Medio Ambiente igual, y o presidente de la Confederación igual. Entonces, y a consellera de Medio Rural, que es la máxima responsable también de esto, pues tampoco. Entonces, non vamos a parar. Eso que teño moi claro, ¿no? Si a sentencia as accións que tomemos, pois alguén ten responsabilidades, pois sintímolo moito. Estamos avisando xa desde fai moito tempo.
0: Pues quedámonos con ese empeño, con esa fortaleza que ten desde alí, desde ese colectivo de vecinos de As Conchas, por supuesto que estaremos muy pendientes de cómo vaya avanzando todo este tema. Pablo, muchas gracias, bueno, hasta la próxima vez que podamos falar nuevamente, ¿vale?
1: Por muchas gracias por todo, bueno, buen fin de semana, ahí que estamos, bueno, que fuera falta. Vale.

0: antes.
1: ¿Lembran ustedes cando en aquelas películas antigas? Logo, esto a falar eu, pois imagínese se son películas xa con moitos tempos e décadas ás nosas costas. Nesas películas escoitábase o eco. Que agora non se escoita o eco nas películas, pero había, eu lembro unhas películas que eran sobre Alibaba e toda esta xente que de pequenos nos fascinaban. Cando entraban unha gruta escoitábase o eco. Bueno, pois como eco, eu digo que me está a decir a nosa, nada, un momento, pecho o micrófono, xa podes. Bueno, pois cando eu digo ao principio dos venres, pois non sei se si Raquel chegará, se si non chegará, inmediatamente despois chega o eco. O eco de Raquel diciendo que vou, que vou. E aquí está Raquel, que eso sí, nunca minte. Si dice vou, vou. Si vou, non vou. Lo que decíamos a pasada semana. Bueno, Raquel, bons días. ¿Cómo andamos?
2: Bons días, Javier. Bons días a todos.
1: ¿Qué tal? ¿Todo ben?
2: Bueno, aquí estamos, todo ben.
1: Todo ben, bueno. Eso que non escoitaron, que estábamos a conversar aí un par de minutinhos, ¿verdad?
2: Sí.
1: Con eso temos que facer un día un programa.
2: Uy, eso trascienda.
1: No, pero na outra emisora modulando a voz. Modulando a voz para que non nos coñezan. Porque o mesmo, xa de entrada, pois estábamos fastidiando o futuro dos nosos fillos. Entón, mellor que non nos escoiten,
2: sí,
1: ¿verdad?
2: Vamos a deixalo aí.
1: Por si acaso. En fin, Raquel, que estamos, por certo, estamos nunha fin de semana de esas que a mí me fastidian, porque pues es como que decíamos hay una semana, creo, de 8M. ¿Qué 8M? Todos los M's del mundo. También los días estos comerciais, pai, nai, a vos, eso das letras. Parece que todos voltámonos galego parlantes o falantes, ¿verdad? Sobre todo eu. Ti non, porque tío eres de raíz, pero parece que esta fin de semana todos, amor e compañía, falamos en galego, lembramos autoras. Fastídiame moito isto, pero porque estou a ser un bello reaccionario. E mira que é difícil ter esas dúas palabras xuntas, ¿eh? Bello e reaccionario.
2: Está
1: o revolucionario.
2: Ti fas un exercicio de un esforzo por falar o galego, por tanto ti sí que podes celebrar
1: Raquel,
2: o día
1: non
2: das
1: digas
2: letras
1: un
2: galegas.
1: Esforzo por falar sí. Galego, di, ti falas moi ben galego, aunque sexa mentira.
2: Falalo moi ben, moito mellor.
1: Logo te invito.
2: Moito mellor que moitos que son galegos e non o practican, pero o día de mañá se rasgan as vestiduras sendo os máis galeguistas.
1: Eso.
2: E eses fan un gran dano.
1: Eu penso que sí. Eso, perdona, un pouco enlazando co inicio da conversa fora de micrófonos. Eso é educación. Eu teño unha teoría que moita xente me critica,

0: está
1: revolucionario.
0: Tifas un exercicio de un esforzo por falar o galego, por lo tanto ti sí que podes celebrar
1: o día das letras galegas. Un esforzo por falar sí. galego, ti falas moi ben galego, falas, aunque sea mentira.
0: Falalo moi ben, moito mellor.
1: Logo te invito.
0: Moito mellor que moitos que son galegos e non o practican, pero o día de mañá se rasgan as vestiduras sendo os máis galeguistas.
1: Eso.
0: E eses fan un gran dano.
1: Eu penso que sí. Eso, perdona, un pouco enlazando co inicio da conversa fora de micrófonos. Eso é educación. Eu teño unha teoría que moita xente me critica e acepto esas críticas. Pero cando o galego empezou a ser unha asignatura, aí como que xa a xente nova, sobre todo, interpretou que o galego é para o cole e para aprobar o examen. E logo imos a ser todos castelán parlantes. É a miña teoría, é a miña idea, pero eu son de Toledo. Que vou a pensar neso?
0: Bueno, pode ser algo por aí. Hai parte diso, parte de pouca vontade política, porque o galego tamén, deixe de ser ese idioma un pouco relegado. Parte de nós, da ciudadanía, porque a min pouco me importa o que fagan os políticos, o que digan nos colexios, o que digan nada. Si eu sei que esa é a miña lingua, teño que querer saber transmitila aos meus fillos.
1: Deberíamos, sí.
0: E eso é o que temos que fagar. Despois non ampararnos, non é que... Mira, tú en que lle faras o teu fillo? Tú que eres galego falante, cando vas con el no parque, ¿cómo te diriges a él, en galego o en castelán? Esa é a pregunta.
1: Averros.
0: Y non hai máis historias. Averros tamén, pero os averros poden ser en galego o en castelán. Y en galego che podo asegurar que son clarísimos.
1: Non, pero doe moito, Un verbo en galego doe moito. Ti non viñas a falar de o galego na escola, ¿verdad?
0: Bueno.
1: Subo sintonía e digo eso de que escuitantes sin micrófonos todos teu, Raquel.
0: Felipe Fernández Armestro naceu unha mezquita en 1904. Comenzou a estudiar filosofía e letras en Compostela, continuou en París e rematou en Berlín. Escribiu unha novela en galego e tivo vínculos ca xeración nos. O resto da súa obra é en castelán e incluso se atreveu con algo en catalán. Tivo un fillo cunha periodista británica, que é un dos máis renombrados historiadores da actualidade e que leva o mesmo nombre que seu pai. E posteriormente casou ca tamén periodista María Victoria Fernández España, neta do fundador de La Voz de Galicia, e chegou a ser diputada por A Coruña e foi a primeira vicepresidenta do Congreso. Con ela tivo outro fillo que foi o primeiro presidente da Comisión Nacional do Mercado de Valores, moi primeiros nesta familia de exitosos. Hasta aquí as pinceladas dunha biografía máis ou menos interesante, máis ben máis que menos, pero Felipe Fernández Armestro tiña un alter ego cunha vida moito máis apaixoante e que sin dúda o superou en relevancia e que na súa impresionante trayectoria deu xiros de guión sorprendentes. Chegando a Berlín, comeza a escribir para La Vanguardia e afíliase ao Partido Comunista, expulsano do partido e tamén de Alemania, por terlle formulado a Joseph Goebbels unha pregunta pouco apropiada. Envíano entonces de corresponsal a Londres, hasta que en 1936 regresa a España, quedando adscrito ao bando nacional, co disgusto da súa familia, que era simpatizante republicana. No 39 volta a Londres, onde pasa toda a Guerra Mundial, e en eses anos, cando dicen as malas linguas, que foi reclutado polos servicios de inteligencia británica, mentras mantiña a súa actividade periodística, apostando nas súas crónicas pola victoria dos aliados, o que xeneraba un conflito á La Vanguardia, dada a posición con Alemania que mantiña o goberno de Franco. Nesa línea, as súas emisións radiofónicas alimentaron un desembarco dos aliados en Calais, en vez de Normandía, o que favoreceu o éxito da empresa. Por iso, o goberno británico nomeou Caballero de la Orden del Imperio. Foi un dos tres periodistas españois que cubriu os xuízos de Núremberg, logo pasou un tempo en Estados Unidos e finalmente regresou a España, onde tamén empezou a colaborar con La Voz de Galicia, na que en 1967, recién nacida eu, publica un artigo que lle costou unha multa ao periódico de 50.000 pesetas, unha pasta naquel momento, acusados de atentar contra a Unidade Nacional por defender o galego. Fíxate, aquí estamos en víspera das letras galegas. Esta multa foi imposta polo entonces ministro de Información e Turismo, Manuel Fraga Iribarne. Non pode ser usado como un ferro candente para marcar a servidume, mentras que o outro, o castellano, como unha plumaxe co que abonar falsas pretensións e superioridades. Non son

0: na igrexa, senón na universidade, nos estratos e nas oficinas públicas, e que non fai máis que 20 anos lle ocorría aos negros en Estados Unidos, onde non se lles deixaba entrar máis que pola escaleira de servicio. Un dos episodios máis excepcionais deste extraordinario periodista, que fixo unha contribución innegable a que os lectores pudiesen entender mellor o conflito que cambiou o mundo vivido en primeira persona, foi a entrevista a Victoria Eugenia, a nosa raíña no exilio, moi discreta respecto a España e a súa familia, e que se abriu en canal con él. Supoño, Javier, que a estas alturas, xa sabes ti, igual que moitos dos nosos ouvintes, que este alter ego de Fernández Armestro, do que falo, non é outro que Augusto Asía. Militante comunista, tolerante cos nazis nos primeiros anos, admirador da política británica, periodista militante no réxime de Franco, proaliado, suposto espía ao servizo da Reina de Inglaterra, anticomunista, columnista reputado, que adicou os seus últimos anos á xestión da explotación gandeira en Mesía, Casa Grande de Xanceda, e o fixo ca mesma paixón que adicou á súa faceta periodística e de opinador profesional áxil e orixinal. Faleceu no 2002 con 97 anos. Non dudaremos dos seus éxitos periodísticos, pero sí podemos ter dúbidas sobre os seus, digamos, bandazos ideolóxicos. Pero non esquezamos que Felipe Fernández Armestro, alias Augusto Usía, era galego e galeguista. E xa se sabe, un galego nunha escaleira nunca se sabe se sube ou se baixa. Se caes eso, era todo o que había que saber.
1: Estaba pensando agora mesmo que dúas cosas. Primeiro, o galego sabe. O que non sabemos somos os outros. Sabe si sube o baixa.
0: Él sabe perfectamente.
1: O sabémolo. Como sabía. Despois, sabemos algo da tua vida, Raquel. Teño a sorte de coñecerte hai tempo. Sabemos que precisamente non eres unha muller que está dedicada a Molicie, ¿verdad? Non. ¿Y dónde sacas tiempo para saber estas historias? Sobre todo, ¿de dónde sacas estas historias que nos deis a todos? Permíteme expresión, abrayados totalmente.
0: Pero tú conocías esta historia, dime que sí.
1: Pero tengo que decirte una cosa. Conocía algo de esa historia porque en alguna ocasión ti comentaches algo. También, sí, creo. No.
0: Puede ser.
1: No, porque, como decía un inicio, a Senetuz estaba atacando y me decía, pero yo creo que sí, que fue aquí, donde algo me sonaba y decía, caray, sobre todo, porque es que un apellido muy ligado, como te decías, a esta santa casa, bendita casa, maravillosa casa. Entonces, pero en serio, ¿de dónde sacas el tiempo?
0: Pues mira, eu leo.
1: ¿Cómo fue?
0: Leo moito. Entonces, a cousa é que o mellor estou preparando un programa para un día e buscando esa información, ou sin ser para o programa, de repente apareceme un nome e digo, ai, mira, este señor é de Ourense, vou indagar, gardo aí para un programa. E cando empezo a indagar, pois aí está, unhas cousas de Raquel. É así de simple, tampouco ten máis mérito.
1: Agora escoita, ti non escoites, Buenafuente. Ti que eres o máximo creador de contidos para a televisión neste país. Temos aquí a Raquel. Ten un programa que pode ser internacional. Non digo máis.
0: Que barbaridade.
1: No, era para Andreu, non era para ti, era para Andreu. Pero a verdade que é impresionante. E sobre todo impresionante, como ti decías, a historia que temos aquí. É que poca xente conta. Tenho que decirlo, Raquel. Estou en contra do noso goberno provincial. O digo así.
0: Ai, Dios mío, e agora isto?
1: No, porque hai un par de anos presentei, pedindo permiso, eso sí, os teus programas das cousas de Raquel a eses premios Carracedo, que non era por o premio, sino porque eu quería que estes programas foran recoñecidos. É que pouco menos, que casi non podo ni presentarlos. Máis, creo que al final ni pudimos presentarlos. Señores da Deputación, antes falei con André Buenafuente, ahora falo con señores da Deputación, estea quen estea. Necesitamos Raqueles, as nosas vidas, que nos lembren a nosa historia, os nosos persoeiros, e sobre todo, que nos estén instruindo sobre o que é Ourense, que queda moi bonito decir ourensanía, verdade, que bonito, sí. Que palabra máis bonita, pero ourensanía o que fai aquí a miña amiga Raquel, que carajo, coño.
0: Porque mira,
1: que bajalo estas horas, por
0: mira que temos ourensáns importantes, como é o caso deste señor. Seguramente moita xente coñecida, pero moi pouca xente sabe que é de orixe ourensán. E eu non sei por que temos esa mala costumbre de desprezar os nosos, e para iso estamos aquí un pouquiño. E este é o meu máximo premio, e tampouco aspiro a máis.
1: Carai, que humildade, por Deus, que humildade.
0: Que felicidade.
1: Raqueliña, que moitas gracias por estar un venres máis con nós. E nada, que ata vindeiro venres, si podes e si non, pois aquí estamos agardando por ti, vale?
0: Pois intentaremos estar. Feliz día das letras galegas, aqueles que as usan, que as utilizan e que as aman.
1: Quedadito. Claro, agora nos temos unha difícil misión, que é manter este nivel que deixa, o que deixaron, non sei, pois, por exemplo, Beni, que deixou Raquel, manter este nivel ata as dúas. É moi difícil, dirán vostedes, non, pero son 10 minutinhos escasos, sí, pero manter este nivel 10 minutos é moito manter,
2: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso, domingo 17 de maio, ás 19 horas, no Mosteiro de Oseira. Concerto de clausura co recoñecido cuarteto de corda 6 kilos. Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia. Colabora Clínica Dental Parracía. Entradas en Musical González e pórticodoparaíso.com.
3: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
4: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
5: ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
2: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoyando o produto local.
6: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.

Bueno, pues nesta xornada, neste... É que non temos, estaba repasando un poquinho a ver se si temos alguna nova máis que dar, pero non temos máis novas. O que sí temos é que felicitaros, que está desde santo, o sea, claro, 15 de maio. ¿A quen temos que felicitar no día de hoxe? A ver, pensen un poquinho, que seguro que, aunque non sexa moi de aquí, desta zona, pero seguro que todos o están a pensar. Pois efectivamente, hoy temos que felicitar a los... Isidro, porque os é San Isidro Labrador, o patrono de Madrid, por supuesto tamén pois o santo de todos os Isidros. Así que a eles moitas felicidades nesta xornada, e seguro que temos algún santo máis, pero se están facendo de rogar, a ver, neste 15 de maio, que temos máis por aquí, pois tamén temos, aparte de San Isidro, tamén tenemos Santa María. Aquí dicen San Isidoro, yo creo que San Isidro. También tenemos Santa María, en el santoral de Ose. ¿Qué otros días? Pues nada, pues lo que tenemos, Santa María y San Isidro Labrador. Pues a Ose Isidro, muchas felicidades, a María también. Y nada, que tocó verles para celebrar. ¿Qué más se puede pedir?

0: Antón Lestón, que tal? Benvido.
1: Que tal, novo,
0: un vendres máis aquí. Esperando que chegue o Bran. Non nos vamos a enganar. Mediado mes de maio.
1: Se xa pasamos primavera, este comeza para moito.
0: Sí, a ver, al final pasamos por dúas estacións.
1: E non chegamos a verán por moi pouco.
0: Por moi pouquiño, efectivamente. Hoxe estou especialmente, non vou dicir nervioso, vale, pero é que estamos nese punto no que chega en xa as semifinais do Ecopreguntoiro. Hoxe imos saber que equipo, cale o primeiro equipo
1: que está
0: en chegar á final. Que che parece?
1: Gústame que coincida máis ou menos en tempos que a final da Champions.
0: Eu tamén outro día estaba na casa facendo esta mesma comparativa. Digo, eu, a verdade é que sí, ten ese punto.
1: Están aí os colexios pelexando por ser un o PSG, outro...
0: Bueno. Sí, aquí non temos penal... Bueno, penal, dicemos algo parecido.
1: A pregunta
0: temos...
1: rápida esa...
0: No, pregunta rápida no, temos desempates incluso.
1: Tamén,
0: no sé si hay que... Ollo.
1: Nada, bueno. Moita sorte a toda esa cativada que seguro que vai facer e vai estar á altura.
0: Sí, hoxe ademais, normalmente é Antón quen empeza presentando os temas a tratar pola súa banda, pero bueno, xa que estuve emocionado con esa primeira semifinal, xa hubo comentar eu de arranque. Hoxe enfrontanse o CPR Manuela Rial Mouzo DC e o Colexio Compañía de María de Cangas en Pontevedra. Destes dous coles sairá o primeiro finalista deste Ecovoz 2026. Sorte para ambos os dous coles. Agora sí, Antón, ti que me ofreces?
1: Pois, mira, imos a falar con Elena Fontán, que é a fundadora de Orixe Salgada, unha empresa galega que pois está aproveitando as algas, que non ata non hai moito era lixo o mariño prácticamente, pois para distintos proxectos que, bueno, pois suman sostibilidade, economía circular. Entón queremos saber un pouquiño como naceu esa idea, como foi crecendo, agora xa é recoñecida incluso a nivel nacional con varios premios, e un pouco, bueno, a súa colaboración que están tendo con confrarías, coñecer un pouco como está sendo o impacto de toda esta idea, porque, bueno, dende hai uns anos xa son varias as compañías que se interesan polas algas, algunhas no sector da alimentación. Este proxecto é un pouco máis curioso e vai un pouco máis alá desas ideas. Ademais, bueno, pois ven o Concello de Vila García de gañar a Escoba de Ouro, un recoñecemento polas melloras e polos avances que se fai na xestión de residuos, é un recoñecemento tamén a nivel nacional, así que, bueno, tamén coñeceremos un pouquiño máis por que o Concello de Vila García foi premiado con esta Escoba de Ouro.
0: Pero é de ouro de verdad?
1: Preguntaremoslo agora.
0: Preguntaremos. Que máis traes?
1: Nada, esas dúas son a de Orixe Salgada e o Concello de Vila García.
0: Vale, pois con todo isto, co Ecopreguntoiro, cos Ecoconsellos, con Ecomúsica, con esa primeira semifinal, insisto, facemos un alto no camiño e volvemos co primeiro dos protagonistas. Cuídate moito.
1: Ata logo.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Como dicíamos na presentación, hoxe toca falar dun proxecto pois noso de Galicia, de aproveitar o que temos. Hai moitos anos, non hai tantos, falábase das algas como algo parecido ao lixo mariño, ao lixo que trae o mar, pero diferentes empresas, algunhas para o sector da alimentación, outras para outros moitos campos, veñen de aproveitándoas, pois construindo a través delas novas metas para o futuro. É o caso da empresa galega Orixe Salgada, da que imos falar ca fundadora, Elena Fontán. Hola, Elena, que tal?
2: Hola, bons días, Antón, ben, que tal todo?
1: Antes de nada, contanos un pouquiño, cando e como naceu esta idea de Orixe Salgada?
2: Pois a idea en sí xa naceu como en 2018-2019 a raíz de certas investigacións que facía coas confrarías na Ría de Arousa, pois sempre tiñan o problema precisamente na confraría de Vilanova por aquela época coas algas da Ribazón, que sacaban miles de toneladas, non sabían onde botalas, era un residuo, tiñan o que levar aos xestores de residuos, pero a vez é algo que se pode aproveitar. Entón, bueno, aí dándolle voltas a isto, pois decidimos a ver que se podía facer con estas algas. Elevou moito tempo, porque a Lei de Economía Circular é moi recente, daquela ainda non estaba implantada, e, bueno, foi moi complexo chegar a poder facer algo a nivel modelo de negocio, tal e como estaban as cousas nese momento. Pero gracias que cambiaron, que foron mellorando, e agora podemos crear diferentes produtos e construir un modelo de negocio rentable a partir desa economía circular das algas.
1: Claro, agora falaremos da necesidade tamén de crecer, porque hai que recordar que sí, que evidentemente temos que avanzar cara a un mundo máis sostible, pero iso tamén ten que ser rentable para que a xente aposte por iso. Pero, Elena, dicías, aproveitar as algas, atopástedes novos usos que se lle poden dar. Cales son eses usos? En que podedes convertir todo iso que antes eran residuos?
2: Pois mira, nós actualmente o que temos é un modelo de biorrefinería de algas ou de, digamos, de materia vegetal, na que o que facemos é convertilas en partículas moi pequeniñas e a través de un caldo facemos como unha extracción física, sin temperaturas, sin procesos químicos, nos que sacamos todas esas propiedades que teñen as algas ou as plantas, que tamén estamos facendo unha prova con materia vegetal de outros cultivos, pois que non se aproveitan para a venta, non? Entón, nos o que facemos actualmente son bioestimulantes naturais, que son esos micronizados de algas. O primeiro produto que temos no mercado é un micronizado de alga verde, que é a máis típica que temos aquí en Galicia, que contén unhas vitaminas ou probióticos que se chaman os ulvanos, que son os que lle dan esa textura á alga, e que son moi beneficiosas para a saúde. Entonces, tanto animal, como vegetal, como humana. Empezamos polos vegetais, por temas regulatorios máis que nada, e porque é un mercado máis fácil, pero hai unha posibilidad enorme de crecemento a outros sectores. De feito, hai empresas xa en Galicia moi consolidadas que traballan cas algas para a alimentación e funcionan moi ben.
1: Sí, totalmente. Xa as poñedes esas bioestimulantes vos no mercado ou vos creades a oportunidade de crear ese produto a través da vosa refinería e son outros os que o ponen no mercado?
2: Pois mira, actualmente temos as dúas opcións. Primeiro estamos enfocándonos máis en poñelonos no mercado para darlo a coñecer, porque non é algo habitual que exista actualmente.
1: Claro, é que iso xa é a circularidade total, é dicir, vos as recuperades e vos as volvedes a poñer no mercado. Non é tan habitual.
2: Claro, sí que hai outra línea de negocio no que pois nós ya ofrecemos a outras agroindustrias para que poidan facer as súas propias formulacións, pero nós así tal cual sale en bruto, tamén a poñemos no mercado e funciona moi ben. Qué de bo. Feito, temos unha tasa de éxito en probas de campo que fixemos moi alta. Acabamos de facer agora un estudio de xerminación na que en 3 días o 80% das sementes de lechuga que utilizamos para o experimento xerminaron frente a un menos dun 10% que non xerminaron ou non utilizaron o noso produto.
1: Carai, que bo escoitar esas cifras. Como é a vosa colaboración cas cofradías? Son elas as que recollen todas estas algas? Bueno, un poquinho, como é todo ese traballo? Porque imagino que será unha infraestructura tamén complicada recoller toda esa alga.
2: Efectivamente, temos que traballar man a man tanto cas cofradías como cas institucións como é a Consellería do Mar ou Medio Ambiente, porque hai diferentes legislacións que nos están dicindo como hai que recollelas, como hai que xestionalas, teñen códigos LER, etc. Entón, nós o que facemos actualmente é encargalas a diferentes cofradías da Ría de Arousa. Principalmente agora estamos traballando coa cofradía da Illa de Arousa. Eles non las pasan por lonxa, porque é obligatorio de momento facelo así, e nós as recepcionamos. Entón, nós o que facemos é pagarlle a cofraría por esas algas, que é o que nós queremos instaurar nas recollidas desas algas de Ribazón, porque actualmente as limpiezas que se fan nas praias pois son un traballo que non está remunerado, pero que é obligatorio, porque senón as algas afogan o marisco, que lle gustaría estar a 40 grados na praia, tapado cunha manta mollada e moi quente. Pois, a ninguén. E ao marisco tampouco. Por tanto, son as mariscadoras, as que teñen que facer esas limpezas por regulamento da Consellería do Mar, e claro, son elas as que poñen as súas horas de traballo, chaman a veciños para que veñan con tractores, para que piden favores para que os poidan botar en leiras ou en contenedores ou así, e bueno, é un pouco complexo, non? Entón, nós o que intentamos é, a partir de aquí, facer un traballo coas cofrarías, para ver como se poden facer esas recollidas de maneira que se poidan reaproveitar, porque non é o mismo o caso de recollelas con areas ou con fangos, ou incluso na playa, que a veces no verán, sobre todo, veñen con plásticos e restos de cremas, sí, cosas sí, así, sí, claro. Que facer unha recollida un pouco máis especializada, sobre todo si se queren pagar, ¿no? O sea, si se quer recibir remuneración por ese traballo. Entonces hai que profesionalizarlo un pouco, e neso tamén estamos traballando.
1: Que bon. Falabas tamén da evolución da legislación, non? Que ao final é algo co que tedes que ir da man sempre. Falabas de esa aprobación da Lei de Economía Circular, de como se están dando pasos para que empresas como a vosa pois sexan tamén rentables, porque ao final esa é a chave para todo. Crees que está sendo un avance pois significativo, que é algo moi traído dende Europa e que se podría ir máis rápido? Bueno, como valoras dende a experiencia de poñer en marcha esta empresa?
2: Pois mira, hai un pouco de todo, non? Por un lado, estánse dando avances a pasos axigantados porque o sector o require, porque hai moitas iniciativas que requiren que se legisle para poder ter rendemento económico de cousas e modelos de negocio relacionados coa economía circular. Entón hai cousas que van a pasos axigantados, pero despois hai outras cousas que ao mellor non se ven tanto, que costa máis, non regular. Digamos que o concepto está, pero despois non están os requisitos específicos que ao mellor regulan cada unha das actuacións. Non sei se me explico. Sí. Entonces é un pouco complexo, pero o importante é que traballemos todos a unha, tanto desde a administración como desde o sector mariño, sector agrario, neste caso que nos dirigimos, ou o sector agroalimentario, e as empresas que estamos innovando, que comentemos, que falemos dos problemas que hai e que teñamos reunión a varias bandas para poder poñer encima da mesa os derroteros que necesitamos seguir.
1: Claro. ¿Cantos sodes agora traballando en Orixe Salgada?
2: Pois actualmente somos 4. Está o equipo técnico, que son 2 rapazas científicas que están no desenvolvemento do producto, da línea de producción, en novas metodologías e así. E despois está unha persona en producción, que, bueno, en producción pues mira, hoxe estamos todos. Que entrou un pedido e cando toque nos vamos todos para aí. Pero bueno, sí que hai un rapaz que é industrial, que é o que está un pouco máis controlando máquinas e todas estas cousas. E logo estou eu como CEO do proxecto.
1: E que, preguntábache porque falábamos aí unha semana con o co-catedrático e investigador Juan Lema, nos dicía que Galicia ten todo o potencial do mundo para ser como o laboratorio principal de economía circular tanto de España como incluso Europa. Toda materia prima que se crea no mar, no monte, nos campos de agricultura, ten un pouco todo. E iso pode servir tamén, e debe servir, para reter todo ese talento que moitas veces ten que voar lonxe, non? Vos sodes un exemplo nese eido.
2: Efectivamente, de feito, as dúas rapazas, que son as dúas doutoras que contratei para facer deseño e experimentación e novas metodologías, elas na entrevista me decían é que se non caio aquí, teñome que ir fora, porque non hai outra cousa que poida facer aquí. É verdad que facemos unha formación moi especializada, hai moi boas universidades, con unhas formacións moi amplas, moi técnicas, que cando te vas fora, a veces non temos ese coñecemento, non? E logo non existe esa transferencia ao mercado tal cual debería ser, non? Porque non hai o mellor ese tecido productivo de industria que, sin irnos máis lexos, por exemplo, no País Vasco teñen, non?
1: Sí.
2: Entonces é moi importante eso que comentas, que podamos transferir á empresa, que se creen máis modelos de negocio que teñan en conta estes coñecementos que se crean desde a parte da universidade, e efectivamente aquí temos moitísimos recursos que aproveitar, porque por suerte vivimos nun clima genial, excepcional, e as nosas costas son unha maravilla, dan de todo.
1: Pois, Elena, nos encantados de coñecer outro proxecto dos que traemos por aquí por Ecovoz, que amosan que a sostibilidade, a economía circular é tamén un camiño para crecer empresarialmente. Graciñas por estar aquí en Ecovoz, enhoraboa por todo ese traballazo.
2: Moitas gracias, Antón. Graciñas a vos por darlle eco a estas empresas e estas innovacións que fan tanta falta.
1: Por suposto. Ata logo.
3: Eu nunca vou ao super sen a lista da compra e sen bolsas.
4: O meu lema é fresco a granel e local é fenomenal.
3: Antes tiraba moita comida, así que agora só compro o necesario sen pasarme.
4: E tamén teño outro lema: antes de tiralo, mellor reparalo.
3: O consumo responsable empeza reducindo o lixo. É a acción máis importante que podes facer polo medio ambiente. Así que xa sabes, consume de forma responsable, reduce o lixo. O planeta necesítanos. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
5: E hoxe estamos pendentes de saber quen vai ser o primeiro cole en chegar á gran final do Copreguntoiro 2026. Xa saben os nosos escoitantes que os colexios poden participar tamén en outros concursos incluídos en Ecovoz, e que ademais poden enviar proxectos sobre economía circular, e deben enviar ecoconsellos que fagan que nos concienciemos en mellorar o noso planeta. Hoxe imos escoitar varias propostas, tanto de economía circular como de ecoconsellos. Empezamos polos rapaces do Colexio Cervantes de Lugo.
6: Os alumnos e alumnas do Colexio Cervantes de Lugo e a economía circular. O futuro non se tira, transfórmase. Boas a todos. Alguna vez pensases que o lixo en realidad é un erro de deseño?
7: Oxe, os alumnos de sexto de primaria do Colexio Cervantes de Lugo queremos propoñer un cambio de xogo. Estamos fartos das liñas rectas de comprar, usar e tirar. O planeta non ten un botón de reset, así que imos dibuixar círculos.
8: A economía circular non é ser reciclar, é ser inteligentes antes de fabricar. Proponemos tres ideas concretas para o noso cole e o noso barrio. 1. Bibliotecas de cousas. Para que mercar 25 taladros se o barrio só precisa un? Compartir ferramentas ou xogos é máis lógico que acumular obxetos collendo pó. 2. Moda infinita. Crear un sistema de puntos por fibra onde a roupa que nos queda pequena se transforme en fío para novas pezas ou se intercambie nun mercado circular permanente.
7: 3. Compostaxe 2.0. Que o resto do noso comedor non vayan ao vertedeiro, senón que alimenten a horta escolar. Merenda hoxe, abono mañá, tomate o mes que ven.
8: O noso obxectivo é sinxelo. que hoxe que chamamos residuo, mañá será un tesouro. Non queremos ser só consumidores, queremos ser recreadores. Sumades vos ao círculo?
5: Tamén queremos escoitar hoxe o proxecto de economía circular do Colexio Manuela Rial Mouzo, DC.
9: Dende CPR, Manuela Rial Mouzo, propoñemos unha acción sinxela de economía circular que podemos facer nas nosas casas. Elaborar un compost natural con residuos orgánicos. Para iso, primeiro separamos restos biodegradables como peles de froita, verduras, cascas de ovo ou restos vegetais. Estes materiais depositanse nun composteiro xunto con materia seca, como follas, cartón ou papel non plastificado, que axudan a manter o equilibrio da humidade. É importante remover o contido regularmente para facilitar a entrada do oxígeno e favorecer a descomposición realizada por microorganismos. Tamén debemos evitar engadir plásticos, metais ou produtos contaminantes que poidan alterar o proceso. Co paso do tempo, cos residuos transformanse en compost, un abono ecolóxico rico en nutrientes que poden empregarse en hortas e xardíns. Deste xeito, reducimos a cantidade de lixos, aproveitamos os recursos naturais e contribuímos a unha economía circular máis sostible.
5: E imos tomar nota do ecoconsello que nos envían dende o CEIP, Otero Pedrallo.
10: Cuidamos do planeta, ser ecolóxico no día a día. ¿Qué significa ser ecológico? Ser ecológico es cuidar a naturaleza, o aire, a agua, os animais e as plantas. Todo lo que facemos ten un impacto no planeta, así que podemos elegir facelo mellor.
11: A regra das tres R's. Reducir, usar menos. É o máis importante.
10: Pensamos menos cosas, reducimos menos lixo.
11: Exemplo, levar unha merenda sen envoltorio. Froita, bocadillo nunha bolsa reutilizable, etc. Non deixar a billa aberta mentre te lavas os dentes. Apagar a televisión ou a consola cando non a usas. Idea clave, o mellor lixo é o que non se crea.
12: 2. Reutilizar, dar unha segunda vida. Antes de tirar algo, pensa, podo usar outra vez? Exemplos, convertir un bote de vidro nun porto lápiz, usarlo para un mirar maior ou empregar deses veces para facer normalidades. Idea clave, moitas cousas aínda serven.
13: Reciclar, separar ben os residuos. Cando xa non se pode usar, hai que tirarlo ao lugar correcto. Contedores, azul, papel e cartón, amarelo, plásticos e latas, verde, vidrio, marrón, se hai, restos orgánicos. Exemplos, unha botella de plástico, amarelo, un xornal bello, azul, un tarro de vidrio, verde. Idea clave. Reciclar axuda a crear novos produtos sen gastar tantos recursos.
14: Outros hábitos ecolóxicos importantes. Aforrar auga, ducharse en vez de bañarse, pechar a billa mentre pecha boas, aforrar enerxía, usar luz natural sempre que se poida, non deixar cargadores enchufados en uso. Respectar a natureza, non tirar lixo no monte ou na praia, non molestar os animais, cuidar as plantas.
15: Reflexión. Se cada persoa fai pequenas accións, conseguimos grandes cambios. A Terra é a nosa casa. E recordade, só temos unha.
5: Bueno, cousas que parecen lóxicas, pero a final, ata que non as levamos a cabo, de nada sirve.
16: Ainda non sabe la canción da reciclaxe. É moi fácil. Atento e canta connosco.
17: No Inoverde botámolo vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
16: O convencional.
17: Repite connosco. No Inoverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
0: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: E gústanos tamén falar de recoñecementos, galardóns, porque ademais creemos que o traballo ben feito ten que ser recoñecido. É por iso que en Vila García venien de ser distinguidos no concello coa escoba de ouro que entrega a Asociación Técnica para a Xestión de Residuos a Seu Urbán e Medio Ambiente, a Tegrus, que é un organismo nacional. Falamos ca concelleira de limpeza, que Tania García. Tania, moi boas.
18: Hola, bo día.
1: Bueno, antes de nada, que significa para o concello obter un recoñecemento nacional como este? É un máis ou significa algo especial pola materia na que se logra?
18: Bueno, sí, sí es certo que non é o primeiro recoñecemento que recibimos ou que recibe o Concello de Vila García sendo a Alberto Varela alcalde, pero bueno, sí que é certo que este é un recoñecemento a esforzo. Acabamos de, bueno, empezamos fai dous anos cun novo contrato de recollida do lixo da limpeza viaria, que supón un esforzo importantísimo para as arcas municipais, bueno, que sae dende logo dos impostos de todos os veciños e veciñas. Ese esforzo económico pues debe ser recompensado con este recoñecemento a nivel nacional.
1: Que supuxo esa transformación para que logo foi o motivo para que vos deran este premio? Que cambiastedes?
18: Bueno, realmente, bueno, pues unha aposta clara por introducir o contenedor marrón, que é unha briga neste caso por parte das directrices europeas, pero tamén apostamos moitísimo pola compostaxe a través da, bueno, da ubicación de illas de composteiros comunitarios. Temos recoñecemento en moitos barrios polo traballo que se está facendo de compostaxe. Bueno, ademais da tamén da entrega de composteiros individuais, levamos máis de 500 composteiros individuais repartidos no rural de Vila García, e ademais de, bueno, de todas esas campañas que conlevan este novo contrato, ¿no? Temos unha campaña dirixida a toda a cidadanía, pero máis en concreto para a rapazada, porque sabemos que educar en edades tempranas, pues supón que no futuro estas persoas pues saiban gestionar mellor os seus recursos. É unha campaña que lle chamamos os comelixos, son uns muñecos, por exemplo, pois o orgánico chamase Organicarme, co vidro, lle pusimos así nomes, facemos campaña. Agora mesmo estamos realizando un concurso de dibuixo en algúns centros escolares de Vila García, e esa campaña tamén un pouco foi reconhecida nesta escoba de ouro que nos foi otorgada, non? Esta forma de alguna maneira involucrar a cidadanía nunha correcta xestión de residuos. Facemos tamén campañas específicas agora mesmo, pois fai 15 días no evento multitudinario que temos en Vila García, o Solifest, pois repartimos cabicheiras para evitar que as rúas se enchan de cabichas, que supoñen un problema para noso medio ambiente, porque a grande parte das cabichas que van ao chan acaban nos nosos ríos e nos nosos mares. Fixemos unha entrega tamén de unha campaña informativa, neste caso con a Asociación Ecologista de Vila García, que se chama Limparousa, unha campaña de distribución, de sensibilización da problemática que supón, bueno, pues eso, as cabichas. Agora mesmo tamén temos en marcha unha nova campaña dirixida unha vez máis a recollida dos excrementos dos cans. Sobre todo vamos a incidir no importante prexuicio que supón para as arcas municipais os ourins dos cans, porque corren todo tipo de mobiliario urbano, dende farolas, bancos, papeleiras, semáforos, sinais. Entón, bueno, vamos a hacer entrega dentro dunhas semanas dunhas bolsiñas para que a xente, bueno, pues se vaya acostumando a que ali onde o seu can ou cadela faga as súas deposicións, pues que convinte lavar, aparte dos cheiros, moitas veces en as entradas das vivendas, dos comercios. E creo que, bueno, manter unha cidade limpia, pois é responsabilidade de todos e cada un de nós tamén, ademais, neste caso, do esforzo que fai o Concello de Vila García con este novo contrato que temos, bueno, adxudicado a empresa Urbaser, e que, bueno, pues o recoñecemento está neste escoba de ouro que nos van a otorgar o vindeiro desde xuño.
1: No, é ben merecida, xa con todo o que nos contas de traballos que facedes aí dende Vila García. Falabas do aumento de composteiros. Vai directamente relacionado con a mellor reciclase, porque hai xente que pensa, nada, hai persoas que non reciclan e non reciclan aínda que teñan o contedor al lado da casa. Isto é así ou notades moita mellora cando se amplían contedores?
18: A ver, notase mellora, pero sí é certo que seguimos tendo que facer todos os concellos é unha labor de sensibilización. Siga habendo moito depósito de impropios, pois botar, por exemplo, unha botella de cristal no contenedor de orgánico, pois era un problema ahora despois de xestionar ese residuo. É importante que a cidadanía saiba como facer esa selección do seu lixo e depositalo no correspondente contedor. Outro exemplo, pois hace pouco comentábame a unha persoa que leva os composteiros comunitarios que atoparon pilas nun composteiro comunitario, non? Entón, aí sí que pedimos moita sensibilización na cidadanía, porque eu sempre digo, o resto orgánico, se eu deposito no contenedor de resto, o que tiñamos antes do contenedor marrón, ese lixo vai ir nun camión recorrendo quilómetros, chegan para despois que se queime, porque isto ao final que se xena unha combustión. si ese orgánico se deposita no contenedor marrón ou nos composteiros, eso ao final faise un abono que é absolutamente inocuo e beneficioso para a nosa agricultura, para a nosa sardinería, e o custo infinitamente inferior, falo en termos económicos, pero sobre todo medioambientais.
1: Sí, sí.
18: O sea, de levar durante kilómetros o lixo para que se sa queimado a que se nere abono que se poda despois utilizar na nosa agricultura. Somos unha zona onde hai moita o Salneste, unha horta moi importante, este é un residuo moito máis inocuo, moito máis beneficioso para nosos cultivos. Por lo tanto, creo que todos temos que, bueno, pues concienciarnos e facer dun xeito responsable a xestión dos nosos residuos, porque podemos mellorar considerablemente o noso medio ambiente
1: e
18: ademais de aforrar. Claro.
1: Falamos en varias ocasións aquí con distintas tecnolóxicas, tamén con xente de administracións municipais, da posibilidade que cada vez se está vendo máis en Europa, que en España está chegando aínda moi pouco a pouco, deses contedores intelixentes, deses contedores que identifican ao que tira o lixo para saber se o tira ben ou tira mal, que se o tira ben tería aforros, que se o tira mal tería sancións, non sei, así a tramos xerais. Bueno, que lle parecen esas novas estrategias? Se cree que é viable a longo prazo, aínda tristemente, implantalas por aquí?
18: Bueno, dende logo é o futuro. Bueno, se coñecen experiencias de países europeos que nos levan anos de ventaxe na xestión responsable dos seus residuos, e como funciona en Suiza ou Alemania, pues esa, sobre todo para identificar que a xente faga o depósito do lixo dunha maneira responsable, porque claro, ao final, se todos os veciños facémolo ben, pero hai unha soa persoa que deposita un impropio dese contenedor, pues bota por terra traballo de moita xente. Por lo tanto, sí que é importante. Bueno, e dende logo é o futuro, non? Sí. Porque temos que, aparte, bueno, as propias directrices europeas nos obrigan, e dende logo creo que temos unha responsabilidade con noso contorno, con noso medio ambiente, e dende logo unha responsabilidade de deixar un mundo mellor para si vindeira a xeración, si iso pasa moito por facer unha xestión responsable dos residuos.
1: Tania, onde a entrega desa escoba de ouro desde xuño?
18: En Madrid, iremos, bueno, vai na recoller o alcalde Alberto Varela o vindeiro de xuño en Madrid.
1: Pois, noraboa, aí estaremos esperando para aplaudir esa entrega da escoba de ouro ao Concello de Vila García, e temos que agradecer a súa concelleira de limpeza todo o traballo que está facendo, e tamén que se pasase por aquí polos micros de Radio Voz. Graciñas, Tania.
18: Un placer, gracias a vos.
1: Ata logo.
18: Ata loguiño.
19: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
16: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
19: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: E hai pouco que se estreaba ese biopic sobre Michael Jackson, e súa vai ser a canción que escoitemos hoxe dentro da nosa sección Eco Música. Imos escoitar Earth Song, a canción da Terra, Michael Jackson.

0: Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
1: No inno verde botámolo vidro, no azul o papel e o cartón, envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
0: O convencional.
1: Repite connosco. No inno verde botámolo vidro, no azul o papel e o cartón, envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
2: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
3: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
4: E un vendres máis en Ecovoz pasamos polo espacio protagonista do propio programa Ecovoz. Co-preguntoiro, e hoxe toca pasar polas semifinais. Hoxe disputanse as primeiras semifinais deste co-preguntoiro 2026. E que colexios van protagonizar esta primeira semifinal? Bueno, pues dende C chega Manuela Rial Mouzo. Que tal, como estamos en C?
5: Hola, moi boas. Hola.
4: E dende Cangas chega a compañía de María, que tal? Como estamos?
6: Muy
4: bien. Ben.
6: Sí.
4: Bueno, felicidades por chegar hasta aquí.
6: Gracias.
4: Así me gusta. Vexo vos, noto vos animados e animadas. Non é fácil chegar hasta aquí, isto xa é un premio. Eu recomendo vos que intentedes disfrutar da experiencia. Sorte para os dous colexios, vale? Que saibades que estades igualmente pase o que pase hoxe, estades igualmente convidados á festa de fin de Ecovoz, que iso xa é moi importante. Estamos en semifinais, co cal máis ou menos xa deberíades de saber cales son as regras do xogo, pero por si hai algún despistado ou alguna despistada, vámolas repasar. Recordamos que imos facer cinco preguntas relacionadas cos libros de ciencias sociais e ciencias naturais de sexto da editorial Ana, ya que todas as preguntas están sacadas destes libros. Nun momento imos sortear as quendas de participación, farémolo cunha moeda, en este caso unha moeda dun euro, o que acerte empezará, iremos formulando unha pregunta para cada equipo. Se hai fallo, haberá rebote para outro equipo. Se volve a fallar, o turno volverá ao primeiro. Se aínda así, pois non se acerta, pois seremos nós que nos resolvamos a pregunta. A resposta que imos ter en conta será sempre a primeira que se dea, eh? Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta é a pregunta Sogama, moito ollo con ela, que xa sabedes que puntúa dobre. Esta é unha cuestión relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das cinco preguntas, temos a pregunta rápida, xa sabedes que soltamos pistas, e cando creades que sabedes a resposta correcta, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes. No caso de CEC, no caso de Cangas, Cangas. O que antes o diga, bueno, pues vai poder responder. Imos facer unha prova. Escoitadesme ben?
6: Sí.
4: Cando eu diga tempo, tendes que dicir o sitio do que vindes, vale?
6: Vale, sí,
5: vale.
4: Tempo?
6: Sí.
4: Bueno, aí estaría a cousa empatada, é unha proba. Eu creo que se escoita ben, vale? Ten que escoitar ben para que quede claro. Sorteamos os turnos. Cando eu diga tempo, repetimos, eh? Decides o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, dirá, elixirá cara ou cruz. Preparados?
6: Sí.
4: Tempo?
6: Sí.
4: Pode ser que escoitara Cangas. Bueno, calquera caso, non pasa nada porque para establecer turnos. Cangas, cara ou cruz?
6: Cruz.
4: Cangas elixe cruz. Bueno, saiu cara, co cal comeza C, vale? Isto é solamente para o arranque, para repartir as quendas de participación. C, sodes os primeiros en empezar. ¿Estades listos?
6: Sí.
4: ¿Estades listos? Bueno, en este caso hay que decir que as portavoces, vale, en o caso de C, será Marina Andrade, no caso de compañía de María de Cangas, será Lara Romero, serán elas as que dean a

0: respuesta. Empezamos por C. Marina, ¿lista?
1: Sí.
0: ¿Estáis listos?
1: Sí.
0: ¿Sí? Bueno.
1: Sí.
0: Primera pregunta para Manuela Rial Mouzo de C. ¿Qué peso medio ten o fígado dun ser humano adulto? Tempo.
1: Tempo,
0: rebote para Cangas. Cangas, ¿qué peso medio ten o fígado dun ser humano adulto? Tempo.
2: 1800 gramos.
0: Efectivamente, punto para Cangas. Imos ca primera pregunta para Cangas. ¿Preparados en Cangas? Ya sabes que ten que responder en este caso Lara. Lara, ¿preparada?
2: Sí.
0: ¿Qué é a densidade? Tempo.
2: A densidade dun obxecto é a relación entre a súa masa e o volumen que ocupa.
0: Resposta correcta. Imos ca segunda pregunta para Manuela Rial Mouzo de C. ¿Preparados en C?
1: Sí.
0: ¿Qué é o aparato locomotor? Tempo.
1: O aparato locomotor é o conxunto de estructuras que nos permiten movernos de forma voluntaria.
0: Respuesta correcta. Punto para C. Segunda pregunta para Cangas. ¿Preparados en Cangas?
2: Sí.
0: ¿Qué diámetro ten a Lúa? Tempo.
2: 3.474,8 kilómetros de diámetro.
0: Respuesta correcta. Punto para Cangas. De momento marcador 3-1 para Cangas. Imos ca preguntas o gama. Ollo, puntúa dobre. Temos tempos. Son máis de 10 segundos, vale, para pensar ben a resposta. Manuela Rial Mouzo, C. ¿Preparados?
1: Sí.
0: ¿Debemos depositar cables eléctricos no contenedor amarillo? Tempo.
1: No.
0: Respuesta correcta. 2 puntos para acá. Y mosca preguntas o gama para Cangas, para compañía de María. ¿Preparados en Cangas?
2: Sí.
0: ¿Debemos depositar cartones de ovos no contedor azul? Tempo.
1: Sí.
0: Sí, respuesta correcta. 2 puntos para Cangas. Seguimos con la cuarta pregunta. ¿Preparados?
1: Sí.
0: ¿Qué es a dieta? Tempo.
1: A dieta é o conxunto das porcións de alimentos que consumimos regularmente.
0: Resposta correcta. Punto para C. Cangas, cuarta pregunta para vos. ¿Preparados?
2: Sí, sí.
0: ¿Qué é unha eclipse? Tempo.
2: Unha eclipse é a ocultación total ou parcial dun astro provocada pola sombra que proxecta a outro. Desde a Terra
0: poden... Resposta correcta, resposta correcta. Chegaba con eso, chegaba con eso. Punto para Cangas. Quinta pregunta para C. ¿Preparados en C?
1: Sí.
0: ¿Qué é a viscosidade? Tempo.
1: A viscosidade indica resistencia ou a dificultade dunha sustancia para moverse ou fluir. É importante...
0: Resposta correcta, resposta correcta. Quinta pregunta para Cangas. ¿Preparados?
2: Ajá.
0: Cal é o punto máis elevado do macizo galaico? Tempo.
2: Galicia.
0: Tempo, rebote para C. Cal é o punto máis elevado do macizo galaico? Tempo.
1: Apenas trebinca.
0: Respuesta correcta. Pues estamos empatados. Un rebote que fue para cada equipo. Ahora mismo, el marcador está C6, Cangas 6. Tenemos que pasar por la pregunta rápida que debería de servir como desempate. Oye, estoy me poniendo nervioso esta EU. Escuitad atentamente, ¿vale? Eu voy a ir dando pistas, son 5 en total. Tendes que decir o lugar do que vindes non antes de que eu diga tempo. ¿Estades preparados nos dous coles?
1: Sí.
0: Vale. Primeira pista da pregunta rápida. Poden ser homoxéneas e heteroxéneas. Tempo.
2: Cangas.
0: Cangas. Resposta.
2: As mesturas.
0: Resposta correcta. Ollo que rapidez. Esta era a primeira. Poden ser homoxéneas e heteroxéneas. As seguintes pistas eran: teñen propiedades específicas propias e diferentes das propiedades de cada un dos seus componentes. A terceira pista sería: os componentes están xuntos. A cuarta: son conxuntos formados por dúas ou máis substancias puras. E a quinta e última pista sería: as substancias puras que as compoñen chámanse componentes da mestura. Resposta, efectivamente, mesturas. Esta pregunta rápida desfai o empate. Vou sumar, pero son C 6 puntos e Cangas 7 puntos con esta pregunta rápida. Vaya partidazo, houbo de todo, houbo rebotes, esa pregunta rápida que finalmente desfacía ese empate. C, ben xogado. Oye, que tal? Estades me escoitando aí en C?
1: Sí.
0: Oye, un partidazo. Esa pregunta rápida desfacía o empate. Foron rápidos aí en Cangas, que además acertaban a primeira pista. En calquera caso, como decía antes, chegar a semifinais, eso xa é un exitazo, é un logro. En calquera caso, sabedes que hai máis concursos aínda en Ecovoz nos que podedes seguir participando e que imos ter en xunio esa festa a cal, obviamente, estades convidados. Por parte do Manuel Real Mouzo de C, participaban Marina Andrade, Emilio José González, Julia Teresa Beijón, Emma González, Antón Sambade, o coordinador, José María Canosa. Felicidades, grazas, disfrutade da festa cando chegue. Gran traballo, unha aperta grande.
1: Gracias.
0: Cangas, sodes os primeiros finalistas.
2: Moitas
0: grazas.
3: Moitas grazas.
2: Si, ven, ven.
0: A vos por participar. Oye, vaya partidaza, ¿eh? Pasei nervios hasta eu.
2: Pero felicidades a outro equipo tamén.
3: Sí,
0: un partidazo, as cosas como son. Hubo un pouco de todo. Eu creo que pouca máis emoción que había neste ecopreguntoiro. Nada, estades na final, sodes os primeiros finalistas desta edición. Podedes seguir, obviamente, tamén participando no resto de concursos que hai dentro de Covoz. Estades tamén convidados a esa festa que terá lugar en xuño. Vou vos despedir nomeando ao equipo, ao primeiro equipo finalista desta edición. Lara Romero, Luciana Romero, Nerea Cerqueiro, Adrián Calvar, Joel Fandiño e o coordinador José Antonio Gil. Parabéns, vémonos na final.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Pues emocionantísima esta primeira semifinal entre o Colexio Manuel Rial Mouzo de Cee e o plurilingüe Compañía de María de Cangas. Finalmente será o Colexio de Cangas, o Compañía de María, o que pase a esa final, será o primeiro finalista. O resultado non pudo ser máis axustado, 7-6, esa pregunta rápida que desfacía ese empate. Enhorabuá aos dous por ese partido que acaban de disputar. O primeiro finalista deste Ecovoz 2026 será a Compañía de María de Cangas. Nos deixámolo aquí, volvemos o venres que ven, ca seguinte semifinal. Saúdos de Antón Lestón, Víctor Marque e Fran Rodríguez. Boa fin de semana a todos e todas, ata o venres que ven.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Después de una nueva entrega de Ecovoz, arrancamos en directo. La tarde es tuya en este viernes 15 de mayo, con muchas ganas de acabar la semana de la mejor manera posible, con vuestra música favorita, con dedicatorias, compartiendo juntos cumpleaños, fechas especiales y sobre todo, bueno, aunque no sea un día marcado especialmente, bueno, pues celebrar que estamos juntos aquí por la tarde poniendo buena música este último día de la semana, pues es para celebrar, ¿a que sí? Como decía Saavedra además en el control técnico de sonido. Estamos a las puertas, como sabéis, del fin de semana y parece que, bueno, la cosa sigue un poquillo revuelta. Vamos a Meteo Galicia para preguntarle a Joel Cid. Hola Joel, muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: ¿Qué tal? Cuéntanos, Joel, ¿qué nos agarra en la comunidad de Pro? ¿Qué era de tarde y qué plans podremos hacer para fin de semana? ¿Teremos moita auga o non?
1: No, vamos a ter, empezando por esa tarde, vamos a ir con ese evento de Componente Norte, que deis en ser en toda Galicia e Esteus con intervalos nubosos. Aún estamos tendo algún chubasco moi residual, moi ocasional, vai quedar xa máis restringida a metade norte de Galicia, xa non se espera ni no centro ni no sur da comunidade, non como nesta hora da mañá, onde eses chubascos e que tocaron prácticamente toda a xeografía galega. As temperaturas hoxe serán frescas, son neste momento as 5 da tarde, temos valores máximos que apenas chegan aos 20 graus, por valores, por exemplo, en Ourense temos 18 graus, en Santiago de Compostela 16, en Lugo 15, nas Rías Baixas, tanto Vigo como Pontevedra, estamos en torno aos 17, 18 graus, por tanto, valores en serán baixos a época do ano. As temperaturas máis baixas en zonas do interior, sobre todo en zonas altas, onde apenas hai algunhas zonas onde apenas chegan aos 5 graus.
0: Bueno, as temperaturas entón son as protagonistas, non? Como decíamos xa o luns, Joel, bastante frescas, frías para a época do ano, e así van a seguir ao menos durante a fin de semana.
1: Sí, en cuanto ás temperaturas, na fin de semana, mañá sábado, vamos ter uns valores moi semelhantes aos de hoxe, máximas que estarán en torno aos 15 a 19 graus en moitas zonas de Galicia, incluso nesta vindeira madrugada as mínimas poden descender algo máis, por tanto, nas zonas do interior, moi probablemente estejamos por debaixo dos 5 graus, mesmo nas zonas de montaña, novamente, volveremos ter xeadas, por debaixo dos 0 graus. En cuanto aos ceos, mañá sábado, pois unha xornada moi semellante de hoxe, novamente nesta vindeira madrugada de primeira xornada da mañá, outra fronte moi pouco activa, como na xornada dos venres, volve cruzar o norte e oeste da comunidade, por tanto, ameceremos o día con ceos grises, con algunha precipitación feble, moi pouca cousa, co transcurso do día van ir a menos, quedaremos no resto de Galicia con ceos con intervalos nubosos, e pola tarde algún chubasco moi ocasional no norte da provincia de Lugo, pouca cousa, pouca cantidad de precipitación. O domingo, unha xornada moi semellante, teremos pola mañá o ceo bastante gris, con unha precipitación feble no oeste da provincia de Coruña, pouca cousa, co transcurso do día irán a menos, quedando un domingo pola tarde en xeral de tempo seco en prácticamente toda Galicia, con eses ceos alternando nubosos claros. Sí que é certo que o domingo poden ascender algo as temperaturas, podemos acercarnos aos 20 graus na cidade de Ourense, tamén na cidade de Vigo e na cidade de Pontevedra, pero será, novamente, seguimos con valores baixos para o campo.
0: Bueno, para luns, de momento, non mellora moita a situación, non, Joel?
1: No, por luns, cambiamos ese norte e noroeste que vamos ter esta fin de semana polo vento do suroeste, por tanto, gran parte do día disfrutaremos de tempo seco en Galicia, pero a mí que avanzando a tarde irán se nublando os ceos e novamente na noite do luns o martes unha fronte tamén moi pouco activa cruzará Galicia, por tanto deixará unha madrugada do martes e primeiras horas da mañá de ceo gris, será unha precipitación feble, será máis tipo orvallo, nos espera grandes cantidades de precipitación. O luns con ese vento do suroeste será suben as temperaturas, non esperamos tampouco grandes ascensos, pero sí que podemos acercarnos en moitas zonas de Galicia aos 20 graus. E será a partir da xornada do martes, especialmente o mércoles, onde xa o anticiclón se acolle máis forza, xa se vai situar no norte e no leste da Península Ibérica, dende aí xa vai deixar prácticamente o que resta de semana, parece que fin de semana que ven, de tempo seco, de ceos moi abertos en prácticamente toda Galicia, e sobre todo con temperaturas xa que pasamos de valores baixos para época do ano, moi probablemente a finais da semana que ven teñamos xa valores altos para época do ano, moi probablemente habrá zonas de Galicia onde se superen os 30 euros.
0: Menudo cambio, pues iso te va a preguntar de oír, porque bueno, o importante agora é o presente, a fin de semana, pero chegamos xa a mediados de maio, e maio está vindo, bueno, pues fresquiño, con máis precipitación que o mes de abril, ainda que como diste, bueno, estas frontes agora deixan precipitacións febles, pero están aí, non hai humidade, pero a boa noticia é que a mediados da semana que ven, isto vai cambiar radicalmente, non chega anticiclón.
1: Sí, tivemos unha primeira quincena de maio influenciados por esas temperaturas en xeral baixas, tivemos precipitacións en moitas zonas de Galicia, agora parece que vai cambiar a tendencia, xa vamos a partir da mitad da semana que ven, parece está como tendente, parece que a segunda quincena de maio vai se comportar diferente à primeira, portanto, a partir xa da mitad da semana que vem, se vamos hacia un tempo xa máis, acercándonos xa máis ao verán, onde xa teremos bastantes días de tempo seco en toda Galicia, non só no sur, esa con temperaturas que van subindo, esa moi probablemente xa teñamos valores bastante altos para a época do ano a partir do mércores, xoves, moi probablemente na fin de semana.
0: Muy bien, Joel, pues iremos concretando día a día. Gracias, como siempre, por esta información. Una aperta enorme y a disfrutar de fin de semana.
1: Igualmente, muy buen fin de semana.
0: Hasta luego, guiño. Bueno, pues este fin de semana un poquito fresquito, incluso he pasado por agua algunas zonas, pero ya poniendo un poco el ojo en la semana que viene, aunque siempre decimos carpe diem, vive aquí, la hora del presente, pero bueno, también que nos venga esa temperatura más elevada nos anima un poquito más. Aunque hoy, como decía Joel, hay puntos de Galicia donde luce el sol, entre los que se incluye a Coruña, donde ahora mismo estamos, y donde también está pues el Lorenzo siendo protagonista cuando son las 5:06. Vamos a empezar bailando, vámonos al año 1995, y tenemos por aquí a Gloria Estefan. En ese año lanzaba el disco Abriendo Puertas, que incluía una canción que llevaba por título Dulce Amor, un tema compuesto por Quique Santander, que es una mezcla de pop latino con fuertes influencias de vallenato colombiano y ritmos caribeños. Así que vamos a bailar y a recordar este Dulce Amor de Gloria.

0: Tenemos hasta Lorenza, allí está Elena. Hola Elena, buenas tardes.
1: Hola corazón, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo va tu tarde por ahí?
1: Ay, muy buena tarde, mala mañana, pero muy buena tarde.
0: Bueno, mira, un día diferenciado.
1: Sí, hombre, por la mañana subiendo de cada poco y ahora una tarde preciosa.
0: Soleadiña. Bueno, pues mira, obvio que tenga primavera, que nos da un poco para todo, ¿verdad? No chove todo día, por lo menos.
1: Sí, no, no es verdad. Ahora se hacía falta que fuera parando.
0: Sí, parece que va a parar. Parece que a partir de la semana que viene se vas a poder ir a la playa. 15 días sí, seguidos, por lo menos, por lo que dice Joel.
1: Estuvimos coitando ahora, sí.
0: Sí.
1: Pero, no, ellos no se equivocan, ¿eh?
0: No, cada vez menos, es verdad. Ahora no, se está...
1: No, de equivocarse nada.
0: No. O que muy pasa bien. Que é unha ciencia bastante é difícil de adivinar, o tema do tempo é complicado, é complicado.
1: Eu non sei como, non sei moito ten que estudiar todo eso, a verdade se digas un.
0: Porque ben vesti que varía, en poucos quilómetros, en 2 quilómetros está nun sitio chovendo, outro non, nun nublado, varía moito.
1: Non é igual, eu estou aquí, é boa fase de fiante.
0: Sí, por eso. Cambia moito o tempo. Aquí en Galicia é moi variable.
1: Está mal día, ali está mellor.
0: Sí, é moi variable.
1: Sempre me coincide así. Sí,
0: pois mellor que cando vea saliste mellor e non ao revés.
1: Sí, no. Ai, o catas veces eu salí de aquí chovendo, chuviscando. E de perpa como eu chegaba ali e cantaba o sol, eh?
0: Ves, merece a pena.
1: Moitas veces.
0: Merece a pena, entón. Hai que ir a Foz.
1: Está un paso porque detrás da miña casa eu vexo a Foz.
0: Claro, pero xa ves, é xusto onde coincide.
1: É que isto é así.
0: Pasa como o tema da néboa por aí, cando vas pola autovía, que de repente está un día despexado.
1: Non me fales da néboa, é que onde estou ainda non é o sitio peor,
0: no.
1: Na zona de Mondoñeda peor.
0: Sí, verdad.
1: Hai moito peor, sí, moito peor.
0: Pasa polo tema ese, cando vas co coche, vas Turias, de sol radiante, meteste ali, todo néboa.
1: Sí, no, aquí nunca se deixa de conducir pola niebla, No, aquí dice sempre. Pero hai esa cobertura, esa humedad, esa cobertura, sí. Pero non, esa
0: pero non hai tanta niebla como hacia Mondoñedo, non?
1: Ai, non, que a casa non hai nada.
0: Mellor, non ves? Está en cerca tamén, por eso que depende.
1: Claro que é moi cerca, por día, é que verá, 2 kilómetros ou un.
0: Claro, pues mira, así é Galicia, de variada.
1: Pois non hai que facer.
0: Nada, muller, polo menos aproveitamos o sol hoxe, que vai en moitos sitios, hoxe sí.
1: Sí, claro, que lle queres. Ben.
0: E que imos poñer hoxe?
1: Pois, mira, Caixa Paz, la canción de la paz.
0: De Semino Rossi?
1: Sí, até é, senón...
0: Echámose así, la paz?
1: Sí, la canción de la paz.
0: La canción de la paz, vale, sí que atemos, efectivamente.
1: É a diola día, eh?
0: Falta fai, na que a paz definitiva xa ves que non hai maneira.
1: É que tamén temos que buscarla, senón estamos cabreados.
0: Sí, muller, sí, ten razón. A lo menos así nas nosas casas e no noso arredor, que é onde podemos chegar, o resto xa non é cousa nosa, verdad?
1: Ai, non, home, non, eu xa non os cuento.
0: Para que lle vamos a dedicar a canción, entón?
1: Pues primeiramente, para ti e Lucía, eh?
0: Gracias.
1: Gracias por estar aí sempre.
0: A ti, Elena.
1: Pavel de Foz. Pos meus veciños de Grove de Mondoñedo, pos de Lorenzana, pa a miña familia, pa todos os que padecen. Pos que tenen dolores.
0: Veña, pois para ti mandamos... Pareceme moi ben que estés aí connosco, que aproveites a tarde, que nos escoites e que te mandamos unha aperta enorme, vale?
1: Ai, tú sempre.
0: Pois sigue aí connosco. Vas a estar por fora ou vas a estar dentro da casa?
1: Non, estar un poquinho por fora, estuve unha hora escoitando o concurso, que a mí me pon nerviosa. Todo peor que ha visto,
0: Estás aí, en tensión.
1: Ay, sí. Non me lo pierdo.
0: Por eso está ben, eso é unha cousa boa, muller. Por eso está bien. Pues sigue así con alegría, escuchando Radio Voz, ¿vale?
1: Ay, claro que sí, eso espero.
0: Poñemos xa teu semino, e moitos biquiños, sí. Elena, gracias. Sí,
1: a ti, corazón, bendito.
0: Buen fin de semana, sí. Chao.
1: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Navalia celebra su décima edición. Del 19 al 21 de mayo, Vigo se convierte en el punto de encuentro del sector naval internacional. Empresas, innovación y negocio. Todo en un mismo lugar. Consigue tu acreditación en navalia.es. Recuerda, del 19 al 21 de mayo, en IFEBI. Te esperamos.
2: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
3: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Continuamos alegrando este viernes en La Tarde es Tuya y nos vamos a Boiro. Allí está Blanca. Hola, Blanca.
2: Hola, boa tarde, Susana.
1: Muy boa tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está la tarde por ahí, Blanca?
2: Bien, está bastante bien.
1: Bueno, está entonces, bastante
2: boa.
1: Estarás aproveitando para hacer por ahí cousiñas cos cans, ¿no?
2: Sí, estamos paseando ahora mismo.
1: Qué bien, qué maravilla, qué gozada. ¿Está a temperatura boa por ahí o vai frío?
2: Bueno, vai un poquinho de fresquiño, pero bueno, vai xa ben.
1: Moito mellor, non? Para facer algo así, para moverse moito mellor así, non?
2: Sí, mellor que nos queimo o sol, mellor así.
1: Para todos, é verdad. Bueno, sí. Blanca, que canción queres escoitar hoxe? Contame.
2: Pois mira, eu quería, que xa teño pedido outras veces, pero bueno, quería pedir a das fillas de Casandra, a Tataraboa, porque quería ya dedicar ás miñas compañeiras de pandereta. Claro, isto recórdame cando por o que empecé a practicar a pandereta, porque me gustaban moito as fillas de Casandra, gustaba moito esta canción, e dixen, bah, eu quero aprender a tocar esta canción. Entonces, pois, metime nunhas clases de pandereta. E, bueno, fixemos, temos unha amistad buísima, levámonos todas estupendamente, levámonos moi ben. Incluso nos vamos de cenas por aí, de comidas, celebramos cumpleanos, carnavales, incluso nos vamos a ir en outubro para de vacacións.
1: Que ben.
2: E, bueno, quería dedicar a canción esta a elas. E si podo nombrarlas a todas.
1: Ah, claro, porque canto tempo hai que vas a pandereta?
2: Pois xa fai dous anos e pico, xa.
1: E esta canción de Fillas de Casandra foi un pouco aí fonte de inspiración, non? Decir, vou a pandereta porque quero interpretar este tema.
2: Exacto, eu quero tocar estas cancións, teño que aprender a tocar ben a pandereta, porque antes aporreaba.
1: Esta concretamente xa sabes tocar?
2: Sí, claro, está facilísima, ahora é facilísima.
1: Non me digas.
2: Ahora que aprendín, pois pues, ahora é todo... Que máis doado.
1: Pois a min dous anos se me parece moi rápido, para aprender. Non sei, parece-me complicado da pandereta, pero claro, mellor é como todo, hai que ir a clase, hai que especializarse e dar un pouco coas técnicas adecuadas e coa persoa que imparta ben, non, esa materia, digamos.
2: Sí, e despois tamén dedicarlle un tempiño tamén na casa, que eu claro. Tiña cabeza moito aos meus fillos tamén.
1: Bueno, pois a ver, quen son elas? Son todas mulleres ou tamén hai homes?
2: Somos todas mulleres. Os homens non queren empezar con nós, que nos teñen medo.
1: Bueno, que me dís?
2: Porque un pouco tremendas somos, pero bueno, para termos...
1: Non para tanto, non?
2: Non é para tanto, non. Pois mira, quero dedicarlle, mira, a Mila, a Carmen, a María Elena, a Lourdes, a Sandra, a Mari, que Mari tamén vai a clases comigo, tamén a clases de tambor tradicional. A Paqui, a Josefa que estuvo maliña, bueno, ahora xa temos outra vez entre nós, que queremos que se mellore porque é moi boa persoa. Temos a Teresa, a Victoria, a Manola, a Juliana, a Lupe, a Pili, que, bueno, a miña compañeira, chámanos as dúas as argallantes, porque sempre argallamos as cousas, as festas, argallamos as festas. Sempre dingú, que están cuchicheando as argallantes.
1: Que estarán argallando sempre, non? Por aí. Eso está ben, ten que haber ese tipo de persoas nun grupo, non? É a maneira de dinamizarlo e de que haxa sorpresas, non? Que eso ven sin un aburrimento.
2: Sí, a verdad que cambiou moito a cousa. Bueno, e tamén a profe, a Adriana, que ten unha paciencia con nós infinita. Eu penso que ela xa tirou a toalla con nós, porque ás veces vamos un pouco facendo o que nos dá a gana, uneus a nós, bueno, pasámolo moi ben con ela. Quedas un montón a todas. Facemos un grupo que, bueno, é un grupo moi especial para mí.
1: Que fermoso eso, ademais, bueno, que a música tradicional galega vos unise, agora xa esa amizade que me comentas, xuntas a ceas, de vacacións, todo, eso é maravilloso, de verdad, vos felicito tamén, e sobre todo, bueno, pois por seguir tamén mantendo vivas as nosas tradicións, non? E as nosos instrumentos, dende logo, claro.
2: Sí, sí,
1: porque
2: sí,
1: tamén vas a tambor, ademais.
2: Sí, vou a tambor, e despois vou a clases de baile, o domingo facemos o... Bueno, temos que ir a bailar as letras galegas.
1: Ah, que ben.
2: Bueno, un poquinho, bueno, eu xa veño de familia de gaiteiros, entonces, pois, pues, en algún momento tiña que salir a vea esa, ¿no?
1: Pois pues sí que levas as veas hechas de música, ¿eh? De raíces, sí, de...
2: sí, sí, sí. Bueno, tamén yo quería dedicar a miña filla, porque o sábado pasado fomos a presentación do disco das fillas de Casandra, pasámoslo genial, pasámoslo moi ben, regalou-me as entradas no meu cumpleanos, a verdad que... teño unha filla moi boa.
1: Que maravilla, que maravilla, bueno, ter un tesouro así.
2: Estou moi orgullosa dela. Moi boa filla. Entonces tamén quería dedicarlle a ela.
1: Pois para a túa filla, con todo o teu cariño, que detallazo, que hagas ello tan maravilloso, xuntas a esa presentación, polo cumple, e bueno, disfrutala moitísimo. Bueno, moitas veces tamén decimos que as nais non sempre recoñecen, pero cando cada un sai como sai, non? Pero te acabas de falar un pouco, sí, das raíces das túas veas que ten sangre musical e demais, pero moitas veces tamén un é dunha maneira porque procede de alguén que tamén é dunha maneira especial, non? Eso tamén, bueno, sou ir unido, así que seguramente que mai e fillas maravillosas, unha aperta enorme, Graciñas Blanca, a pasar moi ben este domingo tamén nesa actuación, e para todas as amigas de Pandereta e para a túa filla poñemos este tataraboa, parece-che?
2: Pareceme moi ben, moitas gracias, Susana.
1: E a seguir disfrutando a tarde, moitos bicos, moi Blanca, ben, gracias.
2: Moitos bicos.
1: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis. Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
2: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: cando estamos falando sobre o que era a regulación dos estranxeiros e todo eso, e tal como vía eu a situación no noso país, non? E solamente dicirte que, claro, que son unha persona maior, pero son optimista, porque eu veño de moi longe, creo moito na xuventude actual, creo na preparación que ten, creo que hai moita xente emprendedora xóvenes, tanto no mundo agrario como no mundo da industria, xente emprendedora, xente autónoma, é dicir, e en toda esa xente eu teño depositada gran confianza, e sei que claro, se pode dicir, tamén hai moita xente que non quere traballar, por suposto que hai xente que non quere traballar, pero a maior parte da xente hoxe en día ten unha preparación excelente, tanto a nivel universitario, como a nivel, pois, de lo que era a antigua maestría industrial. Aí o único que falta é que as empresas permitan facer prácticas a esa xente para que se hayan preparado. E a outra era, solamente, e remato, era pola xente que chegaba do estranxeiro, que falábamos do nivel cultural. Hombre, hoxe todavía escoitaba en unha emisora que había que, non sei se era en Coruña, si era en Coruña precisamente, que había 8.000, non sei se eran venezolanos ou en si xente da América Latina, ¿no? Que estaban para regularse. E falaba a persona que era dunha ONG, que, vamos a ver, que a maior parte deles viñan xente moi preparada, tiñan, que moitos eran médicos, que outros eran enxeñeiros, e que despois había, claro, a clásica xente que se dedicaba a cuidar persoas maiores, e decía que era moi importante, por suposto, a regulación para que toda esta xente non fora sometido a moitos abusos, non? Entonces, quero pensar que todos os povos teñen as súas culturas, e todos os povos nos enseñan, é dicir, non toda a xente que ven de fora, pois é xente como dicen os políticos, maleante, ou xente que rouba, etcétera, ou ven xente con idea, con ganas de traballar e con ganas de crearse un futuro. Solamente eso, e que me perdone este Cristian si con as miñas palabras pois lle molesto, pero non é a miña intención. Un saúdo para todos os ointes.
1: Agarda, non te vayas tan rápido, por favor. Punto número un. Non se trata de que guste ou non guste, trátase de que aquí cada quen elabora as súas opinións e as comenta, e non hai ningún problema. Quero dicir, aquí estamos para respetarnos todos, discrepare perfectamente legal, ¿de acordo? E a partir de aí non hai ningún problema, ninguén se ten por que molestar porque alguén diga o que sexa. Por certo, ser optimista ou pesimista é voluntario, é dicir, eu revelo moitas veces con respecto a quen está máis informado, o pesimista ou o optimista. Probablemente os dous están perfectamente informados, pero teñen visións distintas, e isto funciona así. Así que, bueno, ese optimista pesimista, perfectamente legal, que teñamos percepcións diferentes, tampouco hai ningún problema. E supoño, con respecto a isto último que dís, pois que, bueno, supoño que no mundo do século XXI hai moitas persoas bastante ignorantes, ou bastante máis ignorantes do que pensan, quero dicir. O mundo está cheo de universidades.
0: Por suposto.
1: En África tamén hai universidades, creo. Hombre, que hai moita xente que non o sabe. Por certo, hai moita xente bastante ignorante que non sabe que en África se fala moi bon en inglés, moito claro, mellor claro. Que falamos a grande maioría dos españois, ¿de
0: claro,
1: acordo?
0: Claro.
1: E hai moita xente que fala inglés, francés, etcétera, etcétera, e outros idiomas, porque ali é bastante habitual, porque hai moitos idiomas. Moitos idiomas oficiais por aí os falan, evidentemente, de maneira natural, porque son nativos, e moito mellor que moitos europeos que van de listos. E a partir de aí, sigue resultando extraordinariamente insultante moitos dos comentarios que se fan con respeito a xente que ven de fora, dando por sentado que a xente que viaxa por aí non... quero dicir, o digo por unha razón, porque en España, aquí en España, hai moitas persoas universitarias que falan moi mal o seu propio idioma.
0: Por suposto que sí.
1: Teñen unha cultura xeral bastante inexistente. Probablemente, sabes, en igualdade de condicións, deixarían bastante que desexar. Así que mellor, non nos calamos. Quero dicir, non vai a ser que teñamos que poñer a nosa pior voz para decir certas cousas. E non estou facendo un comentario político. Como cidadán e como persoa que ten vos amigos e amigas de diferentes lugares deste planeta, e que saben, sabes, moitas cousas das que todos sabemos, se nos relacionamos e lles preguntamos,